0: girl.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää torstai-huomenta, se on Robi Syrman studiossa. Voiman aamussa 25. päivä kesäkuuta. Ai että, keskellä kesää mennään. Puolen vuoden päästä on joulupäivä, mutta ei mietitä sitä vielä. Tänään nimppareita viettää Uuno. Oikein paljon onnea itse kullekin Uunolle. Onko tässä aamussa sitten jotain muuta sellaista mullistavaa? No, on täällä tietysti historiassa vaikka mitä, mutta en tiedä, itävaltalainen kirjailija Ingeborg Bachmann syntyi tänä päivänä 1926. Itselle ainakin täysin vieras, mutta ehkä täytyy sitten Ingeborgin tuotantoon tutustua, kun tänään nyt tollainen päivä on. No katsotaan, mitä ehditään tänä aamun aikana tutustua. Yksi mikä on varma, niin Anssi Kela lähtee herättämään meitä kappaleellaan Puistossa.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Anssi Kelaaja puistossa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Yön uutistietoutta vähän. Venezuelassa on kaksi voimakasta maanjäristystä tapahtunut viime yön aikana. Rakennuksia on romahtanut, mutta henkilövahingoista ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Nämä on aika rajuja hommia aina noin maanjäristysasiat, etenkin tuolla päin maapalloa. Onneksi meillä on vähän rauhallisempaa, vaikka ei tästä ihan kauan aikaa, kun tässä meidän kuuluvuusalueellakin joku pieni maanjäristys oli käynyt. Se oli jonnekin tuonne Suomenlahden puolelle nähtävästi sijoittunut, mutta että ainakin Kotkassa oli säikähdetty. Uutissuomalainen osaa kertoa myös, että suurin osa puolueista haluaa aborttioikeuden perustuslakiin. Tällaista on tänä aamuna tiedossa siellä. Myöskin Etelä-Suomen Sanomat eilen hän kirjoitti siitä, että sudet vei kolmasosan hollolaista lammaslaumasta ja siihen kovasti tullut kommenttiakin alle. Niin tänä aamuna tietenkin sitten kerrotaan vähän niin kuin loogisesti tähän johdantona, että metsästysharrastus kiinnostaa yhä enemmän tyttöjä ja naisia. Olivia Mäkinen, kaikki 11 vuotta, harrastaa kuulemma yhdessä äitinsä kanssa metsästystä. Ja jos on sanottu, että metsästys on ainakin joskus 10 vuotta takaperin vielä sitten kovasti sanottiin, että ukkoutuu ja seuroihin ei oteta porukkaa, niin musta tuntuu, että tänä päivänä hyvin mielellään sitten otetaan nuoria sukupuoleen katsomatta, ja se on tietysti vain ja ainoastaan hyvä asia. Tämä on Ina Forsman, Pass You By on kappale nimeltään. Se on ihan tuota pikaa 10:06. Oikein hyvää huomenta.

0: Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
1: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen itäosassa paikoin sadekuuroja, etelärannikolla aluksi myös yhtenäisempää sadetta.
2: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Mä käännyin hiljaa pois, lauloi siinä J. Karjalainen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Joo, hyvää huomenta Terhollekin. Hyvä, että joku on hereillä. Mun lisäksi Robi Syrman tänään ja huomenna Voiman aamussa. Minni muissa hommissa. Kello kun tulee puoli tuossa noin 10 minuutin kuluttua, niin siinähän on paikka sille aamun avausbiisille. Ja kyllä mun aika vahva tunne on, mikä se tänä aamun tulee olemaan. Johtuu ihan siitä, että tuossa kun meikälän on aikaisemminkin sanonut tällä taajuudella, että en ole mikään ihan hirveä talvi-ihminen, vaan tykkäisin olla lämpöisessä aika lailla. Ja nyt sitten kun nyt kesä ja, no ei tätä nyt lämpöiseksi vielä voi sanoa tänäänkin, toi sää tai lämpötila jää alle 20 nähtävästi, mutta toivoisin, että se olisi reippaasti yli sen 20, niin kesällä kuitenkin siihen on mahdollisuus Suomessa. Ja silti niin kuin tuntuu, että ei ihan riitä. Mutta sitten kesällä on myöskin se, että kesällä on paljon töitä. En valita. Hyvä, että on töitä. Mutta ei pääse oikein mihinkään lämpimään sitten lähtemään. Toisaalta, jos se keli nyt muuttuu ainakin ennusteiden mukaan loppuviikosta, pitäisi olla jo hyvinkin lämmintä, niin se kyllä mulle kelpaa. Mutta palataan kohta tuohon aamun avausbiisiin, kun on musiikkia Komioilta ja Blue Lagoonilta muun muassa.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Sittariin, mennään Heinolaan!
6: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
5: Sittariin, mennään!
1: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput bilettipiste.fi.

0: goes down. Break My Stride ja Blue Lagoonhan se. Oi, että kello rientää, mun ei se mitään. Niin on tarkoituskin, että kello kulkee eteenpäin, niin se taaksepäinkään voi kulkea. Jotenkin vaan tuntuu näin kesäisin, kun kaiken näköistä tekemistä välillä aamuisin ja sitten samana päivänä iltaisin, niin aika äkkiä menee viikot ja jotenkin se välillä pysäyttää ainakin meikäläisen. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että olen kovin lämpimän ilman ystävä, niin se vaan menee. Ja aamun avauskappaleeksi onkin valikoitunut sitten siitä syystä ehkä. Paikallinen kappale on suoraan Lahdesta, nimittäin tämä Janne, joka tämän seuraavan kappaleen esittää, niin eräs kollegani toisella radiokanavalla kerran totesi ääneen sen, että Janne on kova poika, tekee musiikkia, mutta sitten talvisin on vähän heikommin töitä, niin silloin hän sitten toimii Lahdessa raappana. Tämä on kauas pois.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: siinähän se kappaleen nimi tuli. Tämähän oli totta kai Mariska.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Joo, meillä on kovasti kilpailuja arvottavana tänään, tai palkintoja arvottavana kilpailuista. Ja kilpailuihin voi osallistua vieläkin, kun menee radiovoima.fi-sivulle. Siellä on Kesä on voimaa -kilpailu, ei muuta kuin osallistumaan. Se on nimittäin ihan nurkan takana taas, kun Lahden torilta tehdään live-radiota. Eikö se ole ensimmäinen päivä? Mites se menee? Mullahan on tuossa muistiinpano. Kyllä. Jossakin se kohtaa lukee. Tuolla Lahden markkinatorille keskiviikkona 1.7. Siellä taas 8-13. Luvassa on paljon paikallista lavaohjelmaa plus toristudio vieraita. Ei muuta kuin osallistumaan kilpailuun Kesä on voimaa. Se on helppoa painaa. Klik-klik, radiovoiman sivulta osallistu kilpailuun, täyttää kaavakkeen ja that's it. Tänäänkin arvotaan palkintoja kyllä useampia, niistä vähän lisää myöhemmin. Musiikkia, sitähän ollaan vailla ja One Republic ja West Coast.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Vanha kunnon Gen Laslo ja Tonighthan tämä kappale oli. Kohta kuullaan Pauli Hanhiniemeltä eräs cover-biisi, mutta sitä ennen kuitenkin.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Tie 12 välillä Tampere-Lahti. Paikka on tarkemmin Lahdessa ja siellä tosiaan silta suljettu korjaustöiden vuoksi Kouvolan suuntaan haittaa. Kiertotie kulkee Kujalan rampin kautta. Liipolan tunneli on siis tarkempi paikka. Ja saa nähdä, milloin se aukeaa. Viime yönä piti aueta, mutta nyt näyttää siltä, että ei ole vielä saatu auki. Toivotaan, että ihan näinä aamun tunteina kuitenkin.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.

0: Se oli Pauli Hanhiniemi. Loppu ihan niin kuin seinä jotenkin. En tiedä mistä johtuu.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Niin on, kello on vajaata 10 minuuttia vaille aamu 7 kohti uutisia, sää tietouttaa tässä mennään. Ville Leinonen ehtii Tähtitytöstä laulamaan sekä myös Seilulu Dustista.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Sudet tappoivat tai raatelivat lopetettavaan kuntoon ainakin 17 lammasta Hollolan Hakosillassa juhannuspäivän jälkeisenä yönä. Lampaiden omistaja huomasi sunnuntai-aamuna lampaidensa GPS-signaalin tulevan kilometrin päässä niiden laidun paikasta. Löydettyään lauman hän laski kolmasosan lampaista olevan kadoksissa. Suurin osa kadonneista eläimistä löytyi parin päivän aikana, mutta 8 lammasta oli eilen yhä kadoksissa. Lisäksi 4 eloon jääneellä lampaalla oli puremajälkiä. Kausalan keskuspuistossa vietetään lauantaina ensimmäistä kertaa Eat the Pride-puistojuhlaa. Tapahtumassa ei nähdä perinteistä kulkuetta aikataulujen takia, kertoo tapahtumaa järjestävä Kiira Ilmarinen. Pride-juhlaa on Iitissä suunniteltu pitkään, mutta Ilmarisen mukaan sen järjestäminen on nyt ajankohtaista, koska asenne ilmapiiri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on koventunut viime aikoina. Puistojuhlan ohjelmassa on esimerkiksi livemusiikkia ja juhlapuhujia. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin Euroopan unionin itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte puolusti Natomaiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen, että Trump on täysin sitoutunut Natoon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
9: Sää tänään torstaina on puoli pilvistä. Toki aamulla selkeää. Kuluvan päivän ylilämpötila on noin 19 astetta ja alimmillaan se ensi yönä tulee olemaan 11. Sadetta ei pitäisi esiintyä alle milli, jos kuurottaisia ja paikottaisia sateita jossakin tulee. Tuuli käy luoteesta 3 metriä sekunnissa.
10: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmania herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
11: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hyvää huomenta, 25. päivä kesäkuuta, kello 7:07. Ropi Syrman studiossa tänään torstaina, kun Uuno viettää nimppareita. Oikein hyvää nimipäivää Uunolle. Ai että, kesä on parhaimmillaan. Vielä kun vähän lämpöä saataisiin lisää, niin kaikki menisi hyvin. Kyllä se varmaan sieltä tulee, ainakin loppuviikoksi. Näinhän tuo sääditiedotus vähän väitti semmoista. Musiikkia, sitä on tarjolla tälläkin tunnilla ja sen aloittaa itse asiassa Chris Allen, Live Like We're Dying. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Edeniin vei meidät Teemu Roivainen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Kello just 16 minuuttia yli 7 Voiman aamussa, niin se on sitten muuallakin, koska aurinkohan laitetaan Voiman kellosta oikeaan aikaan. Jos kerran Teemu pääsi äsken Edeniin, muistan kyllä, kun tuo kappale ilmestyi. Herra Roivainen Tango Teemu lähetti sen mulle ihan henkilökohtaiseen työsähköpostiin silloin. Silloin kun toi tuli, ja oli kyllä jotenkin virkistävää saada niin kuin tosta hyvää musiikkia kerrankin sähköposti. Ei sillä, etteikö sinne tulisi muutakin, mutta tulee myös paljon sellaista ei-radiossa soitettavaa, mutta Teemun musahan on hienoa. Mutta sitten televisiossa soi myös musiikki välillä, ja en tarkoita nyt mitään music-televisioneita tai mitään muutakaan tämmöisiä konserttijuttuja, vaan elokuvien ja eri sarjojen tunnarit. Ja muistatkohan sinä enää tätä tunnaria, mistä televisiosarjasta tämä saattaisi olla?

0: No, varmaan sen aika moni tunnisti, ainakin jos yhtään on elokuvaa tai sarjoja katsellut 80-90-luvun tietämissä, niin Hill Street Blueshan se oli Mike Postin kappale, tuommoinen, mistä kyllä hyvin tulee edelleen mieleen ne amerikkalaiset poliisiautot ja se kommentti, että hei, be careful out there. Kyllä, näin se on, näin se on. Get Down Saturday Night, Oliver Cheatham. Ja tässä kohtaa haluaisin muistuttaa, että kilpailuja on radiovoima.fi-sivulla. Kannattaa käydä osallistumassa. Tämä tänäänkin lähtee Vinopino-palkintoja matkaan, joten kun vähän kattelin, niin kyllä mahtuu kilpailijoita vielä lisää. Ei muuta kuin ilmoittautumaan sinne. Kesä on voimaa, kilpailuun ja palkinnot on mahtavia.
1: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
2: Sittariin, mennään Heino!
3: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Intersport Karisma, Launee ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
8: Tervetuloa!
9: Pubcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
10: Saisiko laulaa paratiisi?
9: Pubcherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamulla.

0: Get Down, Saturday Night. Oliver Cheatham hän sen esitti meille.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
0: Sinne kannattaa mennä vaikka osallistumaan kilpailuun. Kaikkia muutakin hauskaa tietoa tästä kyseistä radiokanavasta sieltä löytyy. Ihan kohta kello puoli. Se on yhden kappaleen päässä, kun on kello puoli kahdeksan. Sitten vähän katsotaan, miten tuo uutismaailma oikein makaa tämän aamun aikana tai oikeastaan yön aikana tapahtuneista ja aiemmin tapahtuneista asioista. Siellä on kovasti taas tietoa lisää. Sitä ennen Emmi ja Solitary Motions.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Emmi, vanha kunnon Emmi, Solitary Motions. Kiva kuulla välillä vähän muutenkin kappaletta kuin aina se Anybody Tee. Se tosin, mä olin Jukolan viestissä DJ:nä. Kyllä, 2 päivää. Täytyy sanoa, että oli aika väsynyt ja koko seuraava viikko meni ihan sekaisin unirytmien kanssa. Oli rankka kokemus, oli toisaalta hieno kokemus, kaikki ne sähkökatkoksineen sun muineen. Mutta tuli soitettua siellä Emmin tämä Anybody Tee, mikä oli isompi hitti ehkä silloin, kun sitten tämä vähän slovarimpi versio. Harmi, kun emme enää musiikkia tee ainakaan sillä tavalla, että kuulisi radiosta tuoretta. Mutta asiaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Yön aikana tulleita uutisia. Siellä ainakin käräjäoikeus Länsi-Uudenmaan sellainen antaa tänään tuomionsa Espoon Soukanniemessä viime vuoden keväänä tapahtuneesta henkirikoksesta. Syyttäjän mukaan 60-vuotias mies löi ja viilsi pitkäaikaista liikekumppanian teräaseella yli 10 kertaa. Henkirikos tapahtui uhrin kotona toukokuussa 2025. Syytetty on kiistänyt murhan, mutta myönsi oikeudessa kuulemma syyllistyneensä tappoon. Puolustuksen mukaan väkivallan teon taustalla oli se, että syytetty koki tulleensa väärin kohdelluksi liiketoiminnassa. Kai sitä nyt olisi vähän jotain muitakin konsteja neuvotella näistä asioista, kun tuommoinen aika lopullinen sitten. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, näin kertoo Uutissuomalainen tänä aamuna. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattaa kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat tuota ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaa oikein kantaan. No, mä oon vähän ihmetellyt tässä politiikassa aina sen, että joku puolue, jota mihinkään kantaa, minkä takia ne sitten on siellä eduskunnassa. Mutta kyllä pitää jonkunlainen kanta olla, kun meidän niin kuin yhteistä asioista päätetään. Ei voi vaan sanoa, että en tiedä. Mutta toki onhan siellä aika monta kansanedustajakin välillä, jotka näitä sitten hokkoja. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida sitten tukea jatkossa Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös tämmöiseen Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Ja sitten vielä lisäksi Kanadan ex-pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Porissa. Kanadan entinen pääministeri on jo Suomi-areenassa Porissa ja hän on tämän tapahtuman pääpuhuja. Hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla 6:00 alkaen. Eli jos haluat nähdä livenä, niin vielä ehtii paikalle, kun nyt lähtee. No ehkä vähän myöhemminkin ehtii vielä. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvan maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja esillä on myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeauhan toimi Kanadan pääministerin vuosina 2015-2025, että tuollainen 10 vuoden siivu, niin jotain on hänkin sitten maailmanmenosta nähnyt. Venezuelassa tosiaan 2 voimakasta maanjäristystä tapahtunut yön aikana, rakennuksia romahtanut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset oli voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 Richterin asteikolla. Järjestykset tapahtuivat vain minuutin sisällä toisistaan. Rakennuksia maan pääkaupungissa Caracasissa tosiaan on romahtanut ja sisäministeri Diosdado Cabellon mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez on julistanut maahan hätätilan. Maanjäristykset on tuntunut Venezuelan lisäksi naapurimaa Kolumbiassa asti. Sellaista tähän aamuun. Kyllä se maailma aina jotenkin pyörii, vaikka välillä tuntuu, että pelkästään ikäviä uutisia. Mutta Trudeauta kuuntelemaan Poriin, sehän on yksi sellainen päivän agenda, jos ei ole tälleen lomapäivänä mitään tekemistä. Työhommat on sitten erikseen. Seuraavaksi Pete Parkkonen kiipeilee portaat.

viisi. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: jaksoa.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
2: Ihan kohta kello 20 minuuttia vaille 8. Liikenteessä näyttää kaikki sujuvan niin kuin kuuluukin, ja jos lomamatka liikennettä on, niin silloinhan ei ole kiire mihinkään, joten pidetään huoli siitä, että ei törttöillä ja vähän katsellaan ympärille, havainnoidaan. Sehän on sitä parasta mahdollista. Ajokeli ainakin näyttäisi olevan täällä meidän kuuluvuusalueella ihan loistava.
3: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
2: Miley Cyrus saa vuoron seuraavaksi tällä taajuudella. Ja hänen kappale on Easy Lover.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
8: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.

0: Kappale nimeltään He Is, ja tämä yhtyehän oli totta kai Ghost. Kaikenlaista tapahtuu. Ei riitä se, että joku Haminan kaupunki on aivan sekaisin nyt, osa noin 100 henkeä, vai olihan se nyt vissiin 1000 allekirjoitusta jo. Puolustelee tullimakasiinin vuokralaista ja ei halua, että mikään uusiutuu. Toista kun miettii sitten, että kuinka monta asukasta kyseisessä pitäjässä on, niin siinä on aika paljon isompi osa, jota kantaa, ja se tietää sitten, että he on sitten varmasti eri mieltä asiasta. Mutta nyt poliisi on löytänyt epäillyn vanhusten pankkikorttivarkauksiin, ja kyllä, työskennellyt Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa tämä henkilö. Poliisin mukaan esitutkinnan aikana voi ilmetä muitakin epäiltyjä, mutta yksi henkilö on nyt ainakin epäiltynä tämmöiseen vanhusten pankkikorttivarkauksiin Kouvolassa. Nämä rikokset on tapahtunut aiemmin tänä vuonna. Poliisin mukaan hän työskenteli tapahtuman aikaa Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidon palveluksessa, ja hän nyt sitten tutkitaan osuutta asiaan ja tapahtumiin. Ei sulje myöskään pois, että esitutkinnan aikana voisi ilmaantua muitakin epäiltyjä, näin ainakin sanoo Kakkois-Suomen poliisin rikosylikonstaapeli Panu Uusitalo. Viime talvena kahden kouvolaisen vanhuksen pankkikortithan katosi kotoa ja niiltä nostettiin luvatta rahaa, ja vanhusten läheisten mukaan tapahtumien aikaan kodeissa vieraili tuolloin ainoastaan kotihoidon henkilökuntaa. Ja tammikuussa sattui tämä ensimmäinen, ja saattohoidossa kotona olleen vanhuksen pankkikortilla nostettiin 2000 euroa, ja korttia oli käytetty kouvolaisessa ravintolassa sitten vielä lisäksi 300 euron edestä. Ja vanhus kuoli, niin sittenhän tämä tuli tietenkin ilmi, kun tilitietoja peronkuljetuskia varten selvitettiin. Toisessa tapauksessa vanhuksen tililtä katosi helmikuun aikana yhteensä 9000 euroa, ja nostoja tehtiin säännöllisesti keskimäärin 1000 euron edestä päivittäin. Aika törkeätä touhua, ei voi muuta sanoa, kyllä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Niin se kello rientää 8:09 kohti uutisia, säätä mennään. Tomi Saario laulaa 100 miljoonaa puutarhaa, ja sitä ennen Sama Koskinen, Hillitön elämä. Oikein hyvää huomenta.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua.

0: Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Uutisista hyvää huomenta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Sudet tappoivat tai raatelivat lopetettavaan kuntoon ainakin 17 lammasta Hollolan Hakosillassa juhannuspäivän jälkeisenä yönä. Lampaiden omistaja huomasi sunnuntai-aamuna lampaidensa GPS-signaalin tulevan kilometrin päässä niiden laidun paikasta. Löydettyään lauman hän laski kolmasosan lampaista olevan kadoksissa. Suurin osa kadonneista eläimistä löytyi parin päivän aikana, mutta 8 lammasta oli eilen yhä kadoksissa. Lisäksi 4 eloon jääneellä lampaalla oli puremajälkiä. Kausalan keskuspuistossa vietetään lauantaina ensimmäistä kertaa Eat the Pride-puistojuhlaa. Tapahtumassa ei nähdä perinteistä kulkuetta aikataulujen takia, kertoo tapahtumaa järjestävä Kiira Ilmarinen. Pride-juhlaa on Iitissä suunniteltu pitkään, mutta Ilmarisen mukaan sen järjestäminen on nyt ajankohtaista, koska asenne ilmapiiri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on koventunut viime aikoina. Puistojuhlan ohjelmassa on esimerkiksi livemusiikkia ja juhlapuhujia. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin Euroopan unionin itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte puolusti Natomaiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa.
2: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
4: Sää tänään torstaina on puoli pilvistä. Tuossa toki aamulla selkeä. Kuluvan päivän ylilämpötila on noin 19 astetta ja alimmillaan se ensi yönä tulee olemaan 11. Sadetta ei pitäisi esiintyä alle milli, jos kuurottaisia ja paikottaisia sateita jossakin tulee. Tuuli käy luoteesta 3 metriä sekunnissa.
1: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Samuli Putro ja tavalliset hautajaisethan se oli.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Lähti kuin viimenä, kun komensi. 8 minuuttia yli 8 kelloa. Oikein hyvää torstai huomenta. Se on 25. päivä kesäkuuta tänään. Uuno viettää nimppareita. Oikein paljon onnea Uunolle. Myöskin Anthony Bourdain viettäisi synttäreitä, jos eläisi. Hän kuoli tuossa 2018. Hänellä ei ole koronasta mitään hajua. 1956 tämä yhdysvaltalainen julkkiskokki, kova matkustelija ja kirjailija myöskin. Myöskin synttäreitä viettää tänään Jari Puikkonen, suomalainen mäkihyppääjä, olympiavoittaja, sellainen 1959 syntynyt hän. Ja musiikillisesti hän täytyy löytää myös joku aina esiin. Ja 1970 syntynyt Roope Latvala, tänään synttärisankari, 56 mittari, suomalainen kitaristi. Jos ei nimi Roope Latvala sano mitään, niin ehkä yhtyöt Stone ja Children of Bodom sanoo sitten enemmänkin, ja sieltähän Roope sitten löytyy. Kello lyö nyt 8, tunnin kuluttua saadaan aamukahvin vieras, tai 2, ainakin ennakkotietojen mukaan. Siitä lisää sitten vähän lähempänä. Bes vie meidät seuraavaksi kuuhun ja takas. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Niin. Mikä se nyt sitten on? Hevillä, hitillä vai hellästi? Mikä otetaan tänään mun herätysbiisiksi tuossa noin puolen tunnin kuluttua? Sitä saa ehdottaa esimerkiksi...
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Siinä on vaihtoehdot. Noin puolen tunnin kuluttua siis. Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Se ei ainakaan tule olemaan Heikki Helan kappale, joka se on myös tuolla Jukolan viestissä. Tuossa viime viikon loppuna, kun edellisenähän se oli. Mikä päivä tänään? Torstai. Siitähän on jo yli puolitoista viikkoa. Mutta joo, tämä jotenkin mun mielestä sopi sinne Jukolaan, koska Jukolan viestihän alkoi kello 23 ja päättyi sitten joskus seuraavana päivänä pitkälle päivään. Kyllä, uneton yöhän.

0: En tiedä, onko Heikki Hela koskaan suunnistanut. Siitäkö tämä kappale kertoo, en tiedä. Mutta musiikkia kuullaan kohta muun muassa Lynyrd Skynyrdiltä, Syrililtä ja Elli Nooralta.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
3: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Elli-Noora ja Kultainen sukupolvi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Sitä hyvinkin. Ja tässä vielä hetki on aikaa ehdottaa herätyskappaletta. Onko se sitten Hevillä hitillä vai mikä se yksi on? Hyvänen aika. Näin sitä äkkiä unohtaa. Hellästi. Niin totta kai. Olisiko se joku slovari tänään? En tiedä. Se on sun ehdotettavissa ja sitten kohta se kuullaan tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Cyril ja Stumbling In on kappale, joka kuullaan kuitenkin seuraavaksi Voiman aamussa. Robi Syrmän studiossa, oikein hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Stumbling In ja Cyril oli tämä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Joo, oikein hyvää huomenta Ropi Syrman studiossa. Tuossa puolen tunnin kuluttua aamukahvi vieraan paikka ja aika. Uskoisin, että on tulossa paikan päälle. Näin ainakin sähköpostitse ollaan tuossa viestitelty ja Lahden kesänäyttämöltä olisi tulossa pari vierasta kertomaan vähän, mikä tämän iltainen juttu oikein on. Ensi ilta nimittäin, se on tänään kello 18 Lahden kesänäyttämöllä ja ei nyt kerrota ihan vielä, että mikä musikaali siellä sitten oikein on. Sen ohjaa Sanna Heiskanen. Sanna on tulossa paikalle ja lupasi tuoda vielä mukanaan yhden näyttelijänkin, joka on itsellenikin vielä arvoitus, kuka se sitten on, mutta ei mene enää pitkästi siihen, kun sekin saadaan selville. Nynyt Skynyrdiä, jota lupasi jo aiemmin, pääsee nyt ääneen kappaleella Sweet Home Alabama.

0: Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Se on yksi kappale ja sitten lähdetään pilkuilemaan, kuka sai sanottua viimeisen sanan herätysäänestä. Nimittäin se on tulossa seuraavan kappaleen jälkeen, mutta sitä ennen Agnes vuoroon. Kappale on Love and Appreciation.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
3: Nyt kipin kapin kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Kylläpä näytät hyvältä.
9: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
8: Ai se saunamaailma Lahdessa.
9: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
8: Kuulostaa taivalliselta.
9: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
8: No Teivaan hehkuun.
10: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Niistä on tehty myös se, että herätysääni. Mikä se tänä aamuna on? Sitä sai äänestää ja Petra vei nyt tällä kertaa voiton. Kiitos viestistä Petralle. Onhan tämä. Tämä on hitti mun mielestä tällä hetkellä ja tämä on niin iso hitti, että tämä taitaa meillä soida jonkun verran. En ole nyt ihan varma, että minkä verran, mutta silloin tällöin aina kuuluu ainakin tämän saman kaverin ääni, koska useampi kappale on ehkä jonkunlaiseksi hitiksi noussut tällä hetkellä. Tämä on yksi niitä hienoimpia häneltä. Teddy Swims on kyseessä ja Bad Dreams.

0: On se vaan niin hieno kappale, että kyllä tämän tahtiin on hieno herätä. Kiitos Petralle tästä suosituksesta. Ja Paulin hyvä suositus sekin on, ja varmasti kuullaan tänään vielä toi Jore Marjarannankin kappale. Aamukahvin vierasta tässä alan odottelemaan pikkuhiljaa. Kello lähentelee 9, se on 10 vaille. Pari kappaletta ehditään ja sitten mennään kohti aamukahvin vierasta. Uutiset sää totta kai siihen alle ensin. Mutta sitä kohden, ja nyt Westerin yhtyneen vie meidät kohti sydänpeltoja.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
3: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
5: Auton huomioon.

0: pallot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
2: Uutisista hyvää huomenta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Sudet tappoivat tai raatelivat lopetettavaan kuntoon ainakin 17 lammasta Hollolan Hakosillassa juhannuspäivän jälkeisenä yönä. Lampaiden omistaja huomasi sunnuntai-aamuna lampaidensa GPS-signaalin tulevan kilometrin päässä niiden laidun paikasta. Löydettyään lauman hän laski kolmasosan lampaista olevan kadoksissa. Suurin osa kadonneista eläimistä löytyi parin päivän aikana, mutta 8 lammasta oli eilen yhä kadoksissa. Lisäksi 4 eloon jääneellä lampaalla oli puremajälkiä. Kausalan keskuspuistossa vietetään lauantaina ensimmäistä kertaa Eat the Pride-puistojuhlaa. Tapahtumassa ei nähdä perinteistä kulkuetta aikataulujen takia, kertoo tapahtumaa järjestävä Kiira Ilmarinen. Pride-juhlaa on Iitissä suunniteltu pitkään, mutta Ilmarisen mukaan sen järjestäminen on nyt ajankohtaista, koska asenne ilmapiiri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on koventunut viime aikoina. Puistojuhlan ohjelmassa on esimerkiksi livemusiikkia ja juhlapuhujia. Venezuelassa ainakin 32 ihmistä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Yleisradioyhtiö BBC kertoo, että uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10 000. Järistys muun muassa romahdutti rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa, jossa asuu noin 2 000 000 ihmistä. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli aamulla Suomen aikaa laskenut reiluun $72. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljynkuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa pitkälti seisahtui ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi noin $119 barrelilta.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
4: Sää tänään torstaina on puoli pilvistä. Toki aamulla selkeä. Kuluvan päivän ylilämpötila on noin 19 astetta ja alimmillaan se ensi yönä tulee olemaan 11. Sadetta ei pitäisi esiintyä alle milli, jos kuurottaisia ja paikottaisia sateita jossakin tulee. Tuuli käy luoteesta 3 metriä sekunnissa.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Laitetaan vielä mikki päälle, niin vähän paremmin kuuluu. Aamukahvivieraat on paikalla ja on saatu kahvit kuppiin. Lahden kesänäyttämöltä tervetuloa ohjaaja Sanna Heiskanen sekä näyttelijä Owen Emmons.
2: Kiitos.
1: Miksi sä et kuulu? Kyllä sinut kuuluu mun nähtävästi, mutta minkä takia Owens? Ota vähän lähemmäs mikkiä, niin jos saataisiin sitten ääni paremmin. Kuuluisiko nyt? Sanna, kerro Lahden kesänäyttämistä. Onko se sulle tuttu paikka? Sanoit, että asut Helsingissä, mutta...
2: Joo, no mä oon Lahdesta kotoisin ja olen itse ollut kesänäyttämöläinen kesällä 2001, kun olin vielä lukiossa. Ja ohjannut, tämä on siis mun 10. ohjaus kesänäyttämölle.
1: Okei, se on aika paljon.
2: Joo, kyllä. Vuodet on vierähtäneet tässä nopeasti.
1: Oletko tehnyt minne muualle ohjauksia aiemmin?
2: No mä ohjaan, on yli 10 vuotta nyt ohjannut Lahden nuorisoteatteria ja sitten opetan musiikkiteatteria ja ohjaan tuolla Espoossa myös ja kaikenlaisia yksittäisiä projekteja sitten siellä välissä.
1: Sitten mä ajattelin, että minkä takia se Helsinki on asuinpaikka, jos on tehnyt Lahdessa töitä, mutta tuli sieltä se Espoo.
2: Joo, kyllä.
1: Mites Owen, onko sulle teatteri tuttu juttu, kuinka pitkään sä oot harrastanut?
3: Siis semmoisen vuoden varmaan. Koulun produktioit lähin tekee ja sitten sattumalta pääsin tänne.
1: Sattumalta?
3: No joo, siis kyllä mun piti hakea, mutta...
1: Sun hakemus oli nähtävästi niin hyvä sitten, että sinut valittiin.
3: No näköjään, tai jotain sinne päin.
1: Avaa Sanna vähän tätä.
2: No joo, siis meillähän on tämmöinen monivaiheinen hakuprosessi, että Kuntarekryn kautta ensin laitetaan ihan perinteinen työhakemus, jotka käydään läpi ja sitten kutsutaan videokierrokselle, josta sitten vielä live pääsykokeisiin ja Owen meidät laulullaan hurmasi.
1: Ai hän hurmasi oikein.
2: Kyllä.
1: No jotenkin tässä vaikka ei ole kauhean montaa minuuttia vielä tunnettu, niin voin kuvitella, että sä oot siellä aika eläväinen.
3: No, juu. Ehkä stagella. Nyt mä oon vähän väsynyt.
1: Okay.
2: Meillä oli eilen kenraaliharjoitus ja Owen on juuri siinä roolituksessa, joka teki eilen roolia, niin on varmasti näyttelijöillä takki aika tyhjä.
1: Eikö se niin mäkin, että muusikot ja näyttelijät ne nukkuu mielellä aamulla pitkään, koska illallahan aina kaikki tapahtuu.
2: Kyllä, juu, tätä todella. Minun ainakin.
1: Oikein valittu urasi. Tänään on ensi ilta Lahden kesänäyttämöllä ja 3 pientä porsasta. Aika klassikko.
2: Klassikko, kyllä. Tarina on klassikko ja aika semmoista klassikko-musikaalimateriaalia myös, mutta siis ehtaa musikaalia koko perheelle. Inasen alle tunnin mittainen musikaali, mutta harvemmin sen mittaista musikaalia koko perheelle pääsee nauttimaan. Tämä on meidän ensimmäinen tämmöinen kansainvälinen tuotanto.
1: Oletko ollut aikaisemmin ohjaamassa 3 pientä porsasta minkä?
2: En itse asiassa. En ole kyseistä teosta, enkä myöskään mitään muuta versiota. Toki tarina on tuttu. Ja on siis aikoinaan, kun tämä on Suomeen 13 vuotta sitten tuotu, niin olen silloin käynyt katsomassa ja muistan nauttineeni paljon.
1: Kyllä. Tommi Tanen esitys, niin sehän tarkoittaa heti, että myös pienet lapset on

0: Menet sinne, varoitan.
1: Mm, kyllä.
0: Semmoisella glitterillä tosiaan. Ehkä jos haluat välttää sen, niin menisin takariviin, mutta...
2: Nyt alkaa tulla koukkua tähän juttuun. Tuota, glitteriä ja voi kastua siitä. Eli sadetakki päällä, jos menee eturiviin.
0: Saattaa olla. Saattaa olla.
2: On salaperäinen.
1: Mm. Susi on semmoinen salaperäinen tyyppi.
2: Niin oven näyttelee sutta siinä.
0: Näin on.
2: Miten toi porsas sitten maistuu?
0: Musta tuntuu, että tää susi ei ole hirveä saristinen, tai se ei ole hirveä silleen, että sen täytyisi. Se on enemmänkin, että sen äiti kehotti sitä, ja sillä on vaan semmoinen luontainen taipumus. Et se ei varmaan ole suurinta herkkuu, mutta...
2: Mutta nälkä pitää jollain tainnuttaa.
0: Näin se on. Mm. Kyllä.
2: Susi, suden vaatteissa.
1: Luonnonlait.
2: Niin. Laulaminen, onko se sun juttu enemmän, koska tuossa äsken kuulin, että laulat myös siellä?
0: Joo, näyttely on mulle aika uutta. Ja kyllä mä pärjään, teen parhaani, mutta laulu on ehkä mun ykkönen.
2: Onko se harrastaa sitä kauan?
0: Sitäkin semmoisen puoli vuotta silleen tosissaan, mutta onhan mä lauleskellut koko ikäni.
2: Okei. Kesänäyttämöthän on paikka, missä syttyy uusia tähtiä. Voi tulla kipinä, koska matalaa kynnyksellä, vaikka hänet hakemuksella sinne löydettiin, mutta sieltä nousee etenkin nuorista niitä, että tämähän voi ollakin tämän elämän juttu. Kannustatko lähtemään näyttelijän uralle, kulttuurin puolelle?
1: Joo, tänä päivänä pitää vähän miettiä, että mitä tähän vastaa. Siis totta kai, ja haluan uskoa siihen, että kulttuurilla ja taiteella tässä maailmassa tullaan pärjäämään, vaikka tiukat on olleet ajat. Mutta ehdottomasti siis kannustan hakeutumaan mukaan projekteihin ja harrastamaan taiteita ja kulttuuria ja teatteria, koska siitä kyllä niin kuin varmasti jokainen saa jotain. Ja siis on niitä tarinoita meilläkin kesänäyttämöllä, että on vaikka muusikkona tullut kesänäyttämölle ja sitten innostunut näyttelemisestä ja sitten päätynytkin tekemään sitä työkseen tai opiskelemaan alaa. Että tämä on aika hyvä semmoinen kuukauden mittainen tutkimusmatka, että mitä kaikkea se voi olla se musiikkiteatterin tekeminen tämmöisellä varsinkin tiukalla aikataululla.
2: Niin, tiukka aikataulu varmaan ollut harjoitella, mutta tiukka on myös näytösten aikataulu. Eli kannattaa olla hereillä, kun tänään ensiltä kello 18 lähtee, koska se on aika äkkiä sitten myös ohi noin näytökset.
1: Kyllä, 4.7. kello 15 on viimeinen esitys ja lisää ei ole tulossa. Että meillä nämä kesätyöntekijät on kaikki kuukauden mittaisessa työsuhteessa ja siihen mahtuu sekä harjoituskausi että näytöskausi. Eli hikistä ja hektistä on ollut.
2: Kyllä, mutta siellä on useampana päivänä, jos ei nyt tätä päivää oteta huomioon ja ensi sunnuntaita, niin muuten on aina kaksi näytöstä per päivä, joten pitäisi ehtiä.
1: Kyllä, mutta lippujen kanssa ei kannata aikailla, koska lisänäytöksiä ei ole mahdollista järjestää, niin sitten jos jää ilman, niin se on röh.
2: Sitten se on mennyttä. Näin äsken salaa yhden videon, missä Susi kiipesi lippukauppaan. Mistä lippuja saadaan?
1: Lippuja saadaan Lahden kaupungin verkkokaupasta.
2: Eli jos menee www.lahti.fi-sivulle ja sieltä kaivelee Lahden kesänäyttämön, niin löytyy suoraan linkki.
1: Jep.
2: Kyllä.
1: Ja liputhan ovat hyvin huokeat 5 ja 10 euroa. Tällä hinnalla ei kovin moneen teatteriesitykseen, varsinkaan musikaaliin pääse, että
2: se on.
1: Pitäkää kiirettä.
2: Ja mainitaan vielä siitä lipuista, minkä takia halusin, että nostetaan se tähän lähetykseen mukaan, koska ei ole siis käteis- ja korttimyyntiä ovella. Et ne on tuolta lippukaupan kautta, mikä löytyy sieltä lahti.fi-sivulta.
1: Joo, kyllä.
2: Tunnin ilman väliaikaa. Se on nopeasti aina ohi. Sen takia ehtii kaksi näytöstä päivässäkin tekemään. Paikka vielä, jos nyt joku sellainen kuuntelee, me kuulutaan Kymenlaaksossakin, että innostuu lähtemään katsomaan musikaalia nyt sitten Lahden kesänäyttämölle. Niin.
1: Joo, eli pikkuteatteri, ollaan sisätiloissa, eli

0: sadepäivä, mitä mainioin, syy lähteä teatteriin ja ei sinne aurinkoisellakaan säällä ehdi paistua.
1: No mutta Sanna Heiskanen, sitten kun tämä rupeaa omaan ohi, niin mitä sitten tapahtuu?
0: No mä aion hetken hengähtää ja pitää lomaa. Sitten elokuussa jatkuu taas opetushommat ja kovasti pitäisi miettiä jo mitä juttuja seuraavaksi, mutta hoidetaan tämä nyt ensi alta pois. Sitten on ehkä taas kovalevyllä tilaa.
1: Kyllä. Miten Souven, jääkö yhtään lomailuaikaa?
2: Totta kai. Tämähän loppuu ja nämä työtunnitkin on sen verran rentoja, että tässäkin kerkee myös lomailla.
1: Hyvä juttu, koska olettaisin, että sullakin vähän ota opintoja sitten syksyllä.
2: Älä muistata, mun pitäisi lukea YÖ-kokeisiin tälläkin hetkellä.
1: No mutta hoidetaan tämä nyt. Olet nyt sutena ensin tässä.
0: Elämänkoulussa.
1: Niin. Sitä en tiedä, mitä kaikkea Sanna vielä tässä ehtii matkan varrella sulle opettaa. Se voi olla, että menee ne YÖ-kokeetkin ihan heittämällä läpi. Ei muuta kuin kovasti potkuja molemmille ensi iltaan ohjaaja Sanna Heiskanen sekä näyttelijä Susi Owen Emmons. Kiitos, että tulitte aamun vierailuun.
0: Kiitos kutsusta ja kiitos kahvista.
1: Kiitos.

0: paikallisten puolella.
1: Kiitoksia vielä aamukahvin vieraille ohjaaja Sanna Heiskaselle sekä näyttelijä Owen Emonsille tuolta Lahden kesänäyttämöltä. Ja tosiaan muistutuksena vielä www.lahti.fi ja sieltä vapaa-aika, kulttuuri, Lahden kesänäyttämö. Toki kirjoittamalla sen hakukenttää löytyy varmaan ihan vielä nopeammin. Lippuja saa sieltä linkin kautta tai sitten lippu.fi-palvelus kautta. Ovimyyntiä ei tosiaan tuonne Lahden kesänäyttämölle ole. Ja näytöksethän on todella pikaisesti ohi, kun ne tänään kello 18 ensi ilta, lauantaina, sunnuntaina seuraavat näytökset, sunnuntaina vaan yksi, lauantaina löytyy 12 sekä 15 ja sitten tiistaista eteenpäin aina ensi lauantaihin asti. Ja sen jälkeen näytöksiä ei tule, joten kannattaa olla nopea. Musikaali, jossa kivasti vielä leikitty ton sanan kanssa, musikaali. Three Little Pigs on alkuperäinen. Musiikin siihen on tehnyt George Stiles ja kirjoittanut ja muutkin käsikirjoitukset Anthony Drew. Joten vanhasta klassikosta on kyse ja tunnin mittainen näytössä soveltuu myös perheen pienimmille, joten ei muuta kuin viettämään sinne. Hauskaa kesäpäivää ja kun pikkuteatterissa ollaan, niin sadekaan ei haittaa, koska katto on pään päällä. Town Jubal on the Beach. Vähän kierrätyskappaletta Chris Realta.

0: Siinä Paulin toive kappale Jore Maria Ranta ja Haaveet kaatuu. Joskus niin käy, joskus ne on vaan tavoittamattomissa ja joskus ne saattaa jopa olla ihan käsin kosketeltavia. Se on aina vähän säkästä kiinni se. Anna Puu kohta musiikillisesti kaunis päivä kappaleella ja siltähän toi ainakin tästä studiosta, kun vähän vilkuilee tuonne ikkunoihin, niin hyvin kauniilta näyttää.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Niin se on.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kyllä vaan, Voiman aamussa mennään ja Ropi Syrman studiossa tänään ja vielä huomenna aamullakin. Maanantaina sitten taas palautuu jollain tavalla normaali tähänkin kanavaan. Musiikkia ollaan kuunneltu ja kuullaan jatkossakin. Siellä on tulossa hienoa musiikkia muun muassa Demi Lovatolta, Bon Jovilta ja Kuumaa yhtye, joka on myös käynyt Voimalla vieraana ja vastannut kuuntelijoiden kysymyksiin. Löytyy tuolta Voiman podcasteista. Radiovoima.fi-sivulle kannattaa mennä muutenkin, nimittäin siellähän on kilpailuja käynnissä ja tänäänkin vielä tässä lähetyksessä joku voittaa jotakin ja se kerrotaan vielä tässä vähän myöhemmin, mutta nyt on hyvä aikaa mennä. Kesä on voimaa, kilpailut, ei muuta kuin radiovoima.fi-sivulle, sieltä kilpailut ja osallistu kilpailuun. Siinä kerrotaan, että esimerkiksi Lahden torilla ollaan 1.7. live-lähetys suoraan torilta. Heti aamusta 8.13 siellä ja siellä on yhteistyökumppaneen tarjoamia upeita palkintoja ja markkinapäivä torilla. Se on mahdollisuus osallistua siellä, mutta jos haluaa vielä tämän päiväsi arvontoihin kiinni, niin ei muuta kuin kilpailulomake, joka löytyy sitten tästä, kun rullaa vaan sivua alaspäin. Siellä kysytään, että tietenkin sun nimi ja yhteystiedot ja sitten ei muuta kuin lähetä. Aika helppoa on osallistua. Pääpalkintoina Kesä on voimaa -kisassa on Radalle Resort tarjoaa 2 VIP-lippua torstaina 37. Kartanon 170-vuotisjuhlakonserttiin, jossa esiintyy muun muassa Club for Five. VIP-lippu sisältää myös ruokailun sekä oman VIP-alueen. Ja tuo pääpalkinnon arvontahan sitten suoritetaan Radiovoiman suorassa lähetyksessä heinäkuun alussa, mutta siellä on paljon muitakin upeita palkintoja. Niistä myöhemmin lisää, ei muuta kuin osallistumaan.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuma-yhtye ja Satama oli tämä kyseinen kappale.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Kyllä vaan. Ja vielä jaksan muistuttaa kilpailusta radiovoima.fi-sivulla, koska palkintoja, niitä on lähdössä tänäänkin. Niitä lähtee itse asiassa 3 kappaletta vielä tässä tämän aamulähetyksen aikana. Tuossa 10:30 aikaa julkistetaan voittajat. Nimittäin siellä voi voittaa hienoja palkintoja. Lahden vaunupuotiin lasten kesäkassia, on Vihertalo Varpulaa taimilahja korttia ja sitten on myös Orimattilan kotieläinpuistoon kahden henkilön sisään pääsyä. Kannattaa osallistua. Mutta 10:30 julkaistaan tämän päivän voittajat. Ja huomenna sitten vielä 2 palkintoa lähtee ainakin. Huomenna on perjantai, niin sen kunniaksi voisi lähteä vaikka vähän enemmänkin. Mut ei nyt aleta liioittelemaan ainakaan vielä ihan tänään. Katsotaan sitä huomenna mulla sitten uudestaan. Bon Jovi, Bed of Roses, seuraavaksi vuoroon ja Demi Lovatoa tulossa myöskin.

Niin se vaan kello rientää. Kohta taas kohden uutisia ja säätietoutta. Vielä kertaalleen tässä aamussa, sitten keskipäivässä seuraavan kerran niitä 11 jälkeen. Demi Lovato, Confident on seuraava kappale, joka kuullaan tällä taajuudella. Ja Arttu Viskarikin sitten toteaa, että tässäkö tämä oli. Ei se nyt toivottavasti ainakaan kesästä vielä kerro. Ja sen jälkeen uutiset sää.

0: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Kylläpä näytät hyvältä.
2: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
1: Ai se saunamaailma Lahdessa.
2: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
1: Mmm, kuulostaa taivaalliselta.
2: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
1: No teivaan hehkuun.
3: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Myyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Intersport Karisma, Launee ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
6: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo uutisointi.

0: suomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Sudet tappoivat tai raatelivat lopetettavaan kuntoon ainakin 17 lammasta Hollolan Hakosillassa juhannuspäivän jälkeisenä yönä. Lampaiden omistaja huomasi sunnuntai-aamuna lampaidensa GPS-signaalin tulevan kilometrin päässä niiden laidun paikasta. Löydettyään lauman hän laski kolmasosan lampaista olevan kadoksissa. Suurin osa kadonneista eläimistä löytyi parin päivän aikana, mutta 8 lammasta oli eilen yhä kadoksissa. Lisäksi 4 eloon jääneellä lampaalla oli puremajälkiä. Kausalan keskuspuistossa vietetään lauantaina ensimmäistä kertaa Eat the Pride-puistojuhlaa. Tapahtumassa ei nähdä perinteistä kulkuetta aikataulujen takia, kertoo tapahtumaa järjestävä Kiira Ilmarinen. Pride-juhlaa on Iitissä suunniteltu pitkään, mutta Ilmarisen mukaan sen järjestäminen on nyt ajankohtaista, koska asenneilmapiiri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on koventunut viime aikoina. Puistojuhlan ohjelmassa on esimerkiksi livemusiikkia ja juhlapuhujia. Venezuelassa ainakin 32 ihmistä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Yleisradioyhtiö BBC kertoo, että uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10 000. Järistys muun muassa romahdutti rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa, jossa asuu noin 2 000 000 ihmistä. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli aamulla Suomen aikaa laskenut reiluun $72. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljynkuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa pitkälti seisahtui ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi noin $119 barrelilta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää huomenta niille, ketkä vasta nyt on saanut silmät auki ja pään ylös tyynystä. Kello on 6:50. Voiman aamussa Ropi Syrman tänään 25. päivä kesäkuuta ja vuosi on edelleen 2026. Nimppareita viettää Uuno. Oikein paljon onnea Uunolle, itse kullekin sellaiselle. Tämä päivähän on tuttu muun muassa siitä, että Mosambik itsenäistyi 1975. Jos et tiennyt tätä, niin nyt ainakin tiedät. Se voi olla jossakin hyvä tuollainen knoppitieto, kun heittää tänä iltana jossakin. Vaikka nyt jos on iltavuoro menossa töihin, niin siinä kahvijuutustelu. Tiesittekö, että on Mosambikin itsenäisyyspäivä? Hienoja toivebiisejä on tänään tullut ja yksi on jo kuunneltukin ja WhatsAppihan on laulanut. Täällä on taas tullut yksi hieno. No sanotaanko kaksi, mutta väittäisin, että tuo jälkimmäinen on sellainen niin kuin isompaan yleisöön maistuva. Se kyllä kuullaan tällä viimeisellä tunnilla vielä ilman muuta. Se on hienosta elokuvasta myöskin. Mutta seuraavaksi meillä on aamupaikallinen putki päällä, eli kaksi paikallista. Ja kun nyt aamulla silloin aikaisin kuultiin jo lahtelaista musiikkia, niin hyvän mielen biisinä, niin ei nääkään huonon mielen biisejä ole missään nimessä. Tämä ensimmäinen artisti tulee Virolahdelta ja hän on nimeltään Miika Mattila. Kappale on nimeltään Hei Hei.

0: Ja siinä paikallisen putken toinen kappale. Rock Criminals, kymmenlaaksolaislähtöinen yhtyö, sekin vaikka tota aika sekaisin ympäri maata tällä hetkellä jäsenet asua. I Want to Make Love to You, totta kai kierrätyskappale Pelle Miljoonalta, suomenkielinen kappale Tahdon rakastella sinua. Hienostihan se toimi myös poikien käsittelyssä.
1: Radio Voima. Tehty tarinoista.
0: Ja joo, Saimaa yhtye on seuraavaksi vuorossa. Sen jälkeen kuunnellaankin sitten toivekappaletta, joka on Kenny Logginsin käsialaa. Niistä nyt seuraavat hetket Voiman aamussa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Ja sitten tietysti jaellaan niitä palkintoja.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollolla Jokimaalla heinäkuun 1. viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhlaa. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
4: Tervetuloa!
5: Upcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivon lempikappaleitasi tai nousen estetraville ja heitä bändin hellään huomaan.
6: Saisiko laulaa paratiisi?
5: Papterijamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu

0: Kyllä siitä vaan nuoruusmuistot tulee mieleen, kun sitä halusi hävittäjälentäjäksi. Danger Zone, Kenny Logginsin kappale, Top Gun elokuvasta, siitä alkuperäisestä, todellisesta Top Gun elokuvasta.
1: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
0: Niin se vaan, kello rientää ja menee eteenpäin tuossa puolen aikaa. Miten nyt sitten biisi sattuukaan, niin jaellaan vähän palkintoja. Katsotaan, kuka saa ja mitä. Ai että. Mutta sitä ennen ainakin Irinaa, parane.

0: Creedence Clearwater Revival ja Hello Mary Lou.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Niin, se on Voiman aamu, kello 10:30. Voi että, kyllähän se on jännittävää aina. Aina kun pääsee jakaa jotakin kilpailupalkintoja. Se on jotenkin vähän sama asia, kun lapsena ootti niitä joululahjoja tai synttärilahjoja, mutta jotenkin sitten kun tuli vähän vanhemmaksi ja ei ehkä odottanut enää niitä lahjoja, koska tiesi, että ei niitä tuelle itse osta. Mutta sitten kun oli omia lapsia pieniä, niin se innostus siihen, että kohta tulee pukkia tuo lahjoja tai synttäreillä. Siinä synttäreillä se tietysti on vähän toisenlainen se tilanne, mutta jotenkin mieltä se lämmittää. Nyt kun on radiossa töissä ollut, meikäläinenkin tässä on nyt niin 9. vuosi menossa, niin joka kerta tämä on ihan yhtä jännittävää kuitenkin, että palkintoja saa jakaa. Ai että. Radiovoima.fi-sivulla on kilpailu käynnissä, kesä on voimaa. Liittyy vahvasti tietysti siihen, että Radiovoimahan on Lahden torilla markkinapäivinä, eli keskiviikkosin, silloin kohta kuukausi takaperin, niin ei nyt ihan vielä, mutta 3.6. oli eka keikka, nyt 1.7. on sitten seuraava, eli se on ihan tuossa ja Tuokiossa, ja sitten 5.8. vielä kerran. Tarkoittaa sitä, että Radiovoima tekee suoraa lähetystä torilta heti aamusta. Ja 8:00 siellä alkaa niin sanotusti show ja kestää kello 13:00. Siellä on luvassa paikallista musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja totta kai markkinahumu. Mutta radiovoima.fi-sivulla kilpailut -osiossa pääset osallistumaan kilpailuun. Ja sitten tietysti markkinapäivänä tuolla torilla ihan täyttämällä alla oleva kilpailulomake. Ja noin ensi viikon kilpailulomakkeet tuossa pöydällä näköjään oottelee jo, että ne pääsee torille lähteen. Mutta jos et malta ottaa siihen, niin käy tuolla nettisivulla ja osallistu kilpailuun. Pääpalkintona kesä on voimaa -kisassa on Radalle Resort. 2 kertaa VIP-liput yhdelle henkilölle, siis saa ottaa kaverin mukaan tai puolison. Torstaina 30.7. kartanon 170-vuotisjuhlakonserttiin, jossa esiintyy muun muassa Club 4-5. Ja sitten toi VIP-lippu sisältää oman VIP-alueen ja ruokailun. Ai että. No, jos ei pääpalkinto osu sulle, sitä ei vielä tiedä, mutta monia muita yhteistyökumppaneiden palkintoja on. Ja niitähän sitten arvotaan tässä pitkin ja poikin. Ja onneksi ihmisiä on aika paljon osallistunut tähän ja arpakone on tänään rullannut täällä kovasti. Ja näitä muita palkintoja, joita on, niin on nyt sitten menossa maailmalle. Oi, oi, oi. Tämä on se kaikkein jännittävä. Nyt mulla ei ole muuten sitä rummunpärinä musiikkia tähän ollenkaan. Mut jos oot siinä kuulolla, se on hyvä asia, jos olet kuulolla. Toivon, että oikeat henkilöt vielä on kuulolla. Ainakin joku heistä on, koska sain hänet äsken puhelimella kiinni. Nimittäin Vihertalo Varpula -lahjakortin voittaa tänään Eija Remes. Paljon onnea. Eija on jo tietoinen asiasta, joten saattaa olla, että Eija on myös vastaanottimen äärellä. Mutta sitten arpa onni on osunut 2 henkilöä, jota en ole vielä tavoittanut. Yritän kyllä tavoitella tuossa 11 jälkeen sitten vielä uudestaan, jos saataisiin siitä vaikka iltapäivää varten pieniä tunnelmia, minkälaista on voittaa. Nimittäin Lahden Vaunu -puotiin lasten kesäkassi. Arvo 35 €. Ensimmäinen menee Tiina Riepposelle. Paljon onnea. Täällä oli tällainen rummun taputus. Ja toinen vastaavanlainen kesäkassi lähtee Markku Määttäselle. Paljon onnea! Näin. Ja jos haluat sinäkin voittaa jotain, niin ei muuta kuin radiovoima.fi-sivulle. Se on nimittäin niin helppoa, että menee vaan sinne nettisivulle. Klik, näin avaa sen. Täällä kerrotaan, että kuka on studiossa. Nyt siinä on sattumoisin Ropi Syyrman lukee. Ja sitten on luurien kuva, mun naaman kuva jo täällä nettisivulla. No ei se mitään. Äitikin sanoi joskus, että nythän sä saat töitä, mikä sopii sun pärställe. Taisi olla sarkasmia, mutta kyllähän se kirpasee aina. Mutta siinä heti alla on juontajat, ohjelmat, podcastit, kilpailut, yhteystiedot. Ja kun menee tuohon kilpailut -kohtaan ja klik, kesä on voimaa, osallistu kilpailuun, on tällainen ihan selkeä sivu, paina osallistu kilpailuun, aukeaa, missä kerrotaan tämä pääpalkintoasia ja käydään vielä läpi nuo toriasiat. Ja sitten kirjoitat vaan oman nimen, yhteystiedot ja painat lähetä, niin se on siinä. Ei ole paljon helpommaksi voi enää tehdä tuota asiaa, joten kannattaa, jos ei osallistu, ei voi voittaa. Eikö niin? A Little More ja Ed Sheeran.

0: Mulla on sellainen tunne, että tämä kappale on joku zumba-biisi ollut. En ole niin kuin ihan suoranaisesti itse ollut missään zumbaamassa tai millään sellaisella ohjatulla jumppatunnilla, mutta jotenkin tuntuu, että Whitney Houston, How Will I Know, on just tämä versio on se kappale, joka siellä aina soi. Mene ja tiedä, mutta jotenkin aloin itsekin hytkyä täällä studiossa. No, tanssikappaleita tai ei, mutta nuoruuden kappaleita on seuraavaksi tulossa ainakin tuo yöyhtyeen Hän tanssi kanssa enkeleiden. Taitaa olla sieltä niin ammoisilta ajoilta, että silloin vielä yöyhtyökin nimettiin rock-yhtyeeksi.
1: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
6: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
7: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno. Ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput, biletti.fi.

Hän tanssi kanssa enkeleiden. Hieno, hieno kappale siinä. Se on kello vierähtänyt 11 minuuttia vaille 11. Niin se vaan aika menee. Hohoja. Miten se menikin näin nopeasti taas? No kun on sun seurassa ollut kivaa, niin sen takiahan se tietysti rientää. Ei siinä mitään. Huomenna päästään kokeilemaan uudestaan tätä. Huomenna on perjantai, viikonloppua kohden mennään. Katsotaan vähän, olisiko jotain kesähommia, mihin liikkua. Mitä mennä katsomaan, kuuntelemaan tai havainnoimaan. Kesä on parasta aikaa siihen, ainakin mun mielestä. Miksei sitä voi jos talvipakkasellakin lähteä, mutta vähän se on semmoista toisenlaista toimintaa sitten. Huominen aamukaan vieras vähän yllättää vielä itseänikin, mutta se selviää sitten aamulla. Tässähän painellaan nyt sitten menemään kohti viikon loppua. Ja tämä torstai, tämähän on toivoa täynnä. Poikkeussääntöön. Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Ei lähdekään Mari nyt tuohon väliin, vaan on sitten iltapäivässä tänään. Ja siihen liittyen mulla on vielä yksi työtehtävä, täytyy yrittää muistaa se. Mutta huomenna aamulla jatketaan tarinaa tai keksitään uusia. Se on yksi vaihtoehto. Oikein hyvää torstaipäivän jatkoa, mitä ikinä sitten teetkin, minne ikinä menetkin. Minut löytää tänä iltana Kotkan torilta yhteislaulutilaisuudesta, joten jos oot paikalla, niin nykäse hihasta. Sano, että moi. Ei muuta kuin moi moi.

0: Skipin Cupin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista. Ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
2: Tervetuloa!
3: Babcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
4: Saasiko laulaa paratiisi?
3: Babcherin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
5: Syy on yksin Cherissä.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10:00 iltapäivä 2:een.

Uutisista hyvää päivää. Hollolan Hämeenkoskella odotetaan ratkaisua kylän keskustassa sijaitsevan viiskulman kiinteistön tilanteeseen. Sale-myymälän naapurissa sijaitseva huonokuntoinen liikerakennus myytiin pakkohuutokaupassa runsaalla 10 000 eurolla Suomen kirvesmiehet -yhtiölle. Uusi omistaja ei ole

0: vielä saanut kiinteistöä hallintaansa, eikä rakennuksen tulevaisuudesta ole tehty päätöksiä. Ensin talossa tehdään kuntokartoitus. Huutokauppaan osallistui myös Hollolan kunta, joka olisi halunnut purkaa rakennuksen. Joka neljäs peruskoululainen, eli 25% oppilaista, sai osa-aikaista erityisopetusta toissa lukuvuonna, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta reilun 0,5 prosenttiyksikön verran. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6 prosenttiyksikköä. Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy. Asiasta kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun viimeisenä päivänä. Yhdysvallat lähettää pelastajia ja humanitaarista apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Myös Intian pääministeri Narendra Modi sanoo Intian olevan valmis auttamaan Venezuelaa. Venezuelaan iski 2 järistystä, jotka molemmat olivat voimakkuudeltaan yli 7. Useita kymmeniä on kuollut ja ainakin yli 700 ihmistä on loukkaantunut. Jalkapallon miesten MM-kisojen ensimmäinen pudotuspelipari varmistui eilisten tulosten myötä. B-lohkossa toiseksi sijoittunut Kanada kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella A-lohkon kakkosen Etelä-Afrikan. Ottelu pelataan sunnuntaina Los Angelesissa. Ottelu on historiallinen, sillä kumpikaan joukkueesta ei ole aiemmin pelannut MM-lopputurnauksen pudotuspeleissä.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä juuri, keskipäivän keidas, kello on 8:11. Torstai 25. päivä kesäkuuta vähiin käy päivät. Kesäkuusta ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle. Täällä studiossa Timo Lievemaa ja tämmöinen vajaa pari tuntia meillä on yhteistä aikaa tässä. Etelä-Suomen Sanomista löysin ihan mielenkiintoisen jutun, jossa kerrottiin siitä, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Joo. No, tässä on kyllä ihan tuttuja, mitkä varmasti pystyy arvaamaankin. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys, puhelinmyyjät, muun muassa nämä asiat oli listalla, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Ja heti perässä oli sitten hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. 3/4 eläkeläisestä suututtavat sodat ja lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät. No toi on kyllä ihan hyvä, siis varsinkin isot firmat, jotka ei maksa verojaan Suomeen. Mä kyllä yhdyn tähän listaan. Yli 1/2 eläkeläisistä ärsyyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes 1/2 pröystäilystä. Siis tiivistetysti voi sanoa, että eläkeläisiä ärsyttää muiden ihmisten toiminta enemmän kuin oma arki. Myös opiskelijoilla on kärjistyneitä ärsytyksen aiheita. Noin 2/3 opiskelijasta ärsyttävät työnhaku ja hallituspolitiikka. Tekoälyn käyttö töissä ärsyttää opiskelijoita lähes 2 kertaa enemmän kuin muita ryhmiä. Ja 72% opiskelijoista ärsyttää oikeistopuolueet. No, kaikkein eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Ja työelämä herätti tutkimuksessa vain vähän kielteisiä tunteita. Vain 9% vastaajista ärsytti oma pomo ja 12% sosiaalinen media LinkedIn. Joo, tässä on kyllä laidasta laitaan näitä. Tuossa kun alussa tuli mainittua puhelinmyyjät, niin mä melkein tuohon samaan listaan sitten lisäisin vielä feissarit. Ihan tärkeällä asialla siis monia hyviä juttuja, mitä siellä kaupittelevat, mutta aina ei jaksa, jos siinä Jyväskylänkin kävelykadulla tulee käveltyä ja vähän muut asiat mielessä ja sitten puoliväkisin siinä pysäytetään, niin mä melkein lisään kyllä nuo feissarit vielä samalle listalle. Mutta hei nyt, J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, sen jälkeen vielä Faucia.

Jos säästä puhutaan, niin uutisissa ja itse asiassa myös kansan keskusteluissa taitaa kaikista eniten olla tällä hetkellä tapetilla Euroopan helteet. Ja myös Hesarin tuoreessa uutisessa tästä kerrotaan nimittäin, kun hirmuhelle jatkuu tuolla Euroopassa ja kuumuus on paikoin sietämätöntä, niin samaan aikaan Suomessa ja muualla Pohjoismaissa on, voisiko sanoa, mukavan viileää ja öisin jopa vähän kylmääkin. Erityisen tukalaa on Ranskan lisäksi ainakin Espanjassa, Italiassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Brittein saarilla. Paikoitellen on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tiistaina esimerkiksi Lounais-Ranskan Pisosin kunnassa mitattiin 44,3 astetta. Ihmisille ja eläimille helle voi olla kuormittavaa ja jopa hengenvaarallista. Euroopassa helteen takia on kuollut jo kymmeniä ihmisiä lämpöhalvauksiin tai hukkumalla. Joo, helteen kuormittamuuteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi muutkin tekijät, kuten ilman kosteus, näin meteorologit kertovat. Esimerkiksi Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen sanoo, että mitä kuumempaa ja kosteampaa on, sitä tukalammalta helle tuntuu. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eetu Rimon mukaan helteen tukaluuteen vaikuttaa myös tuulisuus ja auringonpaisteen voimakkuus. Joo, siis hellemassahan on siirtymässä tulevina päivinä tuonne vähän idemmäksi Eurooppaan. Varoituksia helteestä on jo annettu esimerkiksi Puolassa, jossa odotetaan 40 asteen menevän rikki loppuviikolla. No, siis helleaalto saattaa viikonloppuna ulottua jo Suomeenkin, jossa helleraja voi ylittyä Länsi- ja Etelä-Suomessa. Pahimmat helteet näillä näkymin Euroopassa ovat ohi ensi viikon puoliväliin mennessä, näin meteorologit ennustavat. Että sellaisia helteitä tällä hetkellä tuolla Euroopassa. Nyt täytyy sanoa, että jos itsellä olisi vaikka lomamatka Espanjaan, Ranskaan tai vaikka jonnekin Välimerelle, niin voisi olla himppa verran kuumaa. Westerinen yhtyeineen kappaleella Rodeo ihan kohta ääneen, sitä ennen vielä Darin ja Superstar.

Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kilo. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Westerinen yhtyeineen ja Rodeo ihan tovin kuluttua kello on 11.30. Keskipäivän Keidas-ohjelma jatkaa tuonne kello 13 saakka ja täällä studiossa Timo Lievemaa. Mikä voisi olla semmoinen juttu, mistä joka kolmas suomalainen voisi hoitaa pimeästi? Eli mikä on semmoinen toimenpide tai semmoinen, mihin rahaa tarvii laittaa? No, se on totta kai siis kodin remontointi. Yli kolmasosa suomalaisista harkitsisi remontin maksamista pimeästi, mikäli työntekijä olisi tuttava. Starkin teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 kyselytutkimuksen mukaan 37% vastaajista olisi valmiina tähän. Samalla 47% ilmoittaa, ettei koskaan maksaisi remonttia pimeänä. Pienemmistä alle 5 000 remonteista 17% olisi valmis maksamaan pimeästi ja noin joka kymmenes voisi maksaa osan kuluista pimeästi. Nämä luvut on pysyneet aika samankaltaisina edellisvuodesta. No, houkutus pimeisiin maksuihin kasvaa, sillä 47% vastaajista pitää ammattilaisen palkkaa suurimpana kustannuseränä. Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi korostaa kotitalousvähennyksen merkitystä harmaan talouden torjunnassa. Pitäisin tärkeänä, että kotitalousvähennyksessä ei tempoiltaisi edestakaisin, jotta ihmiset voisivat suunnitella asioita pitkäjänteisemmin. Pimeästi maksavan on kuitenkin syytä muistaa riskit, sillä ongelmatilanteessa hän voi olla varsin heikossa asemassa. Vain 1/4 kyselyyn vastanneista aikoo turvautua ammattilaisen apuun remontti- tai rakennusprojekteissaan tänä vuonna. Nuorimmat ikäluokat eli 18-29-vuotiaat käyttää ammattilaisia ahkerimmin. Keittiö- ja kylpyhuonerempat teetetään useimmiten ammattilaisella, kun taas sisäpintojen, kuten seinien, remontoinnin suomalaiset tekevät pääsääntöisesti itse. Joo, tuossa on kyllä vinha perä. Eli jos maksat pimeästi ja sitten kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä, niin silloin on huomattavasti vaikeampi, kun ei ole tavallaan sitä dokumenttia ja faktaa, että mitä on sovittu ja mitä on maksettu ja näin poispäin, niin silloin ollaan ehkäpä vaikeuksissa. Tämä seuraava kappale sopii aika hyvin mun mielestä kesään. Inner Circle ja Bad Boys.

Inner Circle, Bad Boys. Ruotsalaislehti Expressen on vieraillut Dallasin keskustasta. Tämä nyt liittyy jälleen tuonne jalkapallon MM-kisoihin. IS.fi-sivustolta tämän uutisen löysin. Joo, siis Dallasin keskustassa on semmoinen tunnettu Ocean Life-muraali. Ja taiteilija Robert Vylandhan maalasi tämän tehoksen vuonna 1999. Mutta juuri ennen MM-kisojen, eli jalkapallon MM-kisojen alkua, se tuhottiin lähes kokonaan. Tämän maalauksen tilalle oli tarkoitus tulla MM-kisoja mainostava muraali, mutta ruotsalaislehti Expressenin kuvien perusteella paikalla on ainoastaan valtava sininen seinä. Entistä oudomman tilanteesta tekee se, että MM-kisojahan ei pelata varsinaisesti Dallasin kaupungissa, vaan Arlingtonissa 30 kilsaa tuosta muraalista. Olen 32-vuotias, enkä muista aikaa, jolloin sitä ei olisi ollut, Expressenin paikan päällä haastattelema Ismail sanoo muraalista. Tämä on häpeällistä, se tapahtui niin nopeasti. Yleensä kun kaupunki tekee jotain tällaista, he suunnittelevat, odottavat ja kyselevät ihmisiltä. Näin hän jatkaa. NBC:n mukaan teon taustalla on Dallasin paikallinen MM-kisakomitea, mutta kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on väittänyt, että sillä ei ole kytköstä tapahtuneeseen. No, miten tämä asia nyt on edennyt, eli muraalin maalannut Vylandh on haastanut FIFAn oikeuteen ja hakee vähintään 25 miljoonan dollarin eli 22 miljoonan euron korvauksia. FIFA jälleen pesee käsiään. Saas nähdä nyt sitten, että kummalla tässä keisissä on paremmat asiantuntijat ja nimenomaan lakimiehet. Vahtera kuin ensimmäistä päivää, sen jälkeen äänen pääsee elastinen.

0: sieltä sitä.
1: Elastinen, anna soida. Kello ihan kohta varttia vailla 12. Konsernin, eli keskisuomalainen konsernin lehdissä, muun muassa ksml.fi ja tuolla karjalainen. Sieltä löytyy mielenkiintoinen juttu, joka liittyy koulupoissaoloihin, nimittäin koulupudokkuuden ja toisaalta koulupoissaolojen määrä kasvaa. Jopa yli kolmasosa yläkoululaisista on kroonisesti poissa koulusta. Lisäksi noin joka kymmenes ammattikoululainen jätti koulun kesken lukuvuonna 2023-2024. Mitä tämä krooninen poissaolosta tarkoittaa? Siis se tarkoittaa sitä, että oppilas on yli kymmenesosan ajasta pois koulusta. Koulupudokkuus alkaa usein poissaoloista ja koulupudokkaita tulee paljon ammattikoulussa, jossa keskeytetään 3 kertaa lukiota useammin. Myös lukion jälkeiset välivuodet voivat aiheuttaa koulupudokkuuden riskiä. Tämä kehitys huolestuttaa. Tässä on haastateltu muun muassa Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Kati Vasalampea, yliopiston rehtori Tuomo Virtasta sekä Tampereen yliopiston professori Klaus Rantaa. Joo. Ja ahdistuneisuus ja masentuneisuus, ne on usein yhteydessä koulupoissaoloihin, näin Ranta kertoo. Näiden oireiden määrä on ollut huomattavassa nousussa viimeiset 15 vuotta. Virtasen kokemuksen perusteella myös koulupoissaolojen määrä alkoi nousta jo 2010-luvulla. Noususta ei siis voi syyttää koronaa, vaikka pandemia ehkä kiihdyttikin poissaolojen kasvua. Opettajat saattavat vahingossa jopa vahvistaa ahdistusoireita. Jos oppilas ei uskalla mennä luokan eteen puhumaan, koska pelottaa, niin miten opettaja reagoi? Tämä on itse asiassa oikein hyvä artikkeli, kannattaa lukaista. Eli tuolta konsernin lehdistä se löytyy ainakin keskisuomalaisesta ja karjalaisesta. Hyvä artikkeli tärkeästä aiheesta. Matoma ja Jaime seuraavaksi. The minute you go.
2: Wautsi Vaunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
3: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
8: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
9: Superpaikallinen on.
10: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
11: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
12: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Muistatteko, kun järvenpääläisessä oppilaitoksessa opettaja salli OnlyFans-kuvaukset ja sai tämän johdosta potkut? No nyt Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt aiheesta päätöksen. Mikä se on, niin palata siihen vaikka tuossa uutisten jälkeen. Kolmas nainen pääsee ihan kohta ääneen ja vielä sitä ennen Sunrise Avenue, Not Again, kohti uutisia mennään ja totta kai myös säätietoja.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää päivää. Hollolan Hämeenkoskella odotetaan ratkaisua kylän keskustassa sijaitsevan Viiskulman kiinteistön tilanteeseen. Sale-myymälän naapurissa sijaitseva huonokuntoinen liikerakennus myytiin pakkohuutokaupassa runsaalla 10 000 eurolla Suomen kirvesmiehet -yhtiölle. Uusi omistaja ei ole vielä saanut kiinteistöä hallintaansa, eikä rakennuksen tulevaisuudesta ole tehty päätöksiä. Ensin talossa tehdään kuntokartoitus. Huutokauppaan osallistui myös Hollolan kunta, joka olisi halunnut purkaa rakennuksen. Joka neljäs peruskoululainen, eli 25% oppilaista, sai osa-aikaista erityisopetusta toissa lukuvuonna, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta reilun 0,5 prosenttiyksikön verran. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikkeuksia.

0: poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6 prosenttiyksikköä. Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy. Asiasta kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun viimeisenä päivänä. Yhdysvallat lähettää pelastajia ja humanitaarista apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Myös Intian pääministeri Narendra Modi sanoo Intian olevan valmis auttamaan Venezuelaa. Venezuelaan iski 2 järistystä, jotka molemmat olivat voimakkuudeltaan yli 7. Useita kymmeniä on kuollut ja ainakin yli 700 ihmistä on loukkaantunut. Jalkapallon miesten MM-kisojen ensimmäinen pudotuspelipari varmistui eilisten tulosten myötä. B-lohkossa toiseksi sijoittunut Kanada kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella A-lohkon kakkosen Etelä-Afrikan. Ottelu pelataan sunnuntaina Los Angelesissa. Ottelu on historiallinen, sillä kumpikaan joukkueesta ei ole aiemmin pelannut MM-lopputurnauksen pudotuspeleissä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa torstaita, se on kohta 8 minuuttia eli 12 kello. Juu, vähin käy päivät kesäkuusta. Kohta ollaan jo heinäkuun puolella. Viikonloppuna saattaa ainakin käväistä helteet Suomessa, ainakin tuolla länsirannikolla ja vähän Etelä-Suomessa. Se on vähän epäselvää, että mihin kohtaan tulee. Toki sitten viilenevää jälleen ensi viikolla tämän hetken ennusteiden mukaan on tulossa. Mutta nautitaan nyt niistä hellepäivistä, mitä tuleman pitää. Täällä studiossa Timo Lievmaa vielä vajaan tunnin ajan, eli kello 13 saakka. Tuossa lupailin ennen uutisia, että puhutaan vähän tästä OnlyFans-keisistä, jossa opettaja irtisanottiin. Joo, nyt Helsingin hallinto-oikeus kumosi aikuisviihteen kuvaamisen koulussa sallineen opettajan irtisanomisen. Eli siis vuosi sitten maaliskuussa uutisoitiin järvenpääläistä koulusta, jonka opetustiloissa oli kuvattu sisältöä OnlyFans-sivustolle. Kyse oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Järvenpään tekniikan alan toimipisteestä. Muun muassa Hesari tästä kertoo. Opettaja oli tiennyt siis kuvauksista. Sisältöä oli kuvannut täysi-ikäinen opiskelija. Ja tämän seurauksena sitten opettaja irtisanottiin. Ja opettaja valitti potkuista hallinto-oikeuteen. Hänen mukaansa hän oli tehnyt virheen, mutta hänestä irtisanominen oli kohtuuton seuraus. Opettaja oli aiemmin saanut vakavan kirjallisen varoituksen siitä, että hän oli sallinut tilojen käytön vastoin ohjeistusta ja puutteellisin turvallisuusjärjestelyihin. Myöhemmin samana keväänä työnantaja irtisanoi opettajan katsottuaan, että tämä oli antanut kuulemisessa puutteellisia tai vääriä tietoja muun muassa kuvausten tarkoituksesta ja omasta paikallaolostaan kuvausten aikana. Eli opettaja ja työnantaja olivat siis erimielisiä siitä, mitä opettaja oli tiennyt kuvausten tarkoituksesta missäkin vaiheessa. Opettajahan ei ollut osallistunut kuvauksiin, mutta oli jossain kohtaa käväissyt paikalla. Aiemmin opettaja oli kertonut, että hänen käsityksensä mukaan kyse ei ollut alastonkuvien, vaan taidekuvien kuvaamisesta. Työnantajan mukaan irtisanomisperuste täyttyi, mutta hallinto-oikeus päätyi eri lopputulokseen. Itse aina miettii tämmöisissä keisseissä, että kun syystä tai toisesta tulee irtisanominen ja sitten joku oikeusaste ikään kuin peruu tämän, niin kuinka hedelmällistä se yhteistyö ja sen erotetun toiminta sen jälkeen on, kun hän palaa sinne. Vuosi sitten tämäkin opettaja erotettiin ja nyt jos hän palaa sitten tekemään tuota omaa työtään, niin en tiedä oikein mitä siitä tulla voi. No, katsotaan miten tämä keissi etenee. Tuleeko tässä joku korvaushomma vai palaako opettaja tuohon kyseiseen oppilaitokseen?

Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Omistatko Android-puhelimen, nimittäin tässä uutinen, jonka löysin tuolta mobiili.fi-sivustolta, mikä tulee muuttamaan nimenomaan Play-kauppa-ostoksia. Google on ilmoittanut sallivansa jatkossa Play-kaupassa jaettaville sovelluksille ulkopuoliset maksutavat digitaalisen sisällön ostoissa. Ja tämä tapahtuu 30. kesäkuuta alkaen Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Euroopan talousalueella. Ja tämä on aika iso muutos siis. Muutos antaa Android-kehittäjille mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia maksujärjestelmiä tai ohjata käyttäjiä sovelluksen ulkopuolisiin maksulinkkeihin samalla kun sovelluksen jakelu tapahtuu edelleen Google Playn kautta. Tämä uudistus on seurausta pitkään jatkuneesta oikeuskiistasta Epic Gamesin kanssa, joka päättyi suurelta osin aiemmin tänä vuonna. Nämä uudet säännöt siis astuu voimaan 30. kesäkuuta ja tosiaan markkinat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Euroopan talousalue. Kehittäjät voivat siis jatkossa käyttää Google Play Billingiä, omaa vaihtoehtoista sovelluksen sisäistä maksujärjestelmää tai ulkoisia verkkolinkkejä maksamiseen sovelluksen ulkopuolella. Aiemminhan Google Playssä jaettujen sovellusten sisäiset digitaaliset ostot olivat vahvasti sidottuja Googlen omaan laskutusjärjestelmään, ja tässä tapauksessa kehittäjät maksoivat usein jopa 30% komission. No nyt tässä uudessa mallissa kehittäjät maksavat 10% palvelumaksun ensimmäisestä 1 000 000 Yhdysvaltain dollarista vuosituloja, riippumatta siitä, mitä maksutapaa he käyttävät. Ja sama 10% palvelumaksu koskee myös automaattisesti uusiutuvia tilauksia. Tämä on selvästi alempi kuin aiempi 30% peruskomissio, joka oli keskeinen kiistanaihe Epicin ja Googlen välisessä oikeusprosessissa. Ensimmäisen 1 000 000 dollarin jälkeen palvelumaksu riippuu osittain siitä, onko kyseessä niin sanottu uusi asennus vai jo olemassa oleva asennus. Palvelumaksu on tästä riippuen kertaostoissa 20% tai 25%. Eli tämmöinen muutos, tämä koskee siis sua, jolla on Android-puhelin ja tulee käytettyä Play-kauppaa ja nimenomaan niitä maksullisia palveluita. James Blunt ja Beside You, sitä ennen kuitenkin vielä Chase ja Keep Me Warm.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

James Blunt ja Beside You. Kello on ihan tovin kuluttua 12:30 ja tarkoittaa sitä, että vielä runsas puoli tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Keskipäivän keiras jatkuu siis kello 13 saakka ja sen jälkeen on puolen Suomen iltapäivän vuorossa. NHL:stä tulee välillä siirtouutisia, välillä treidejä ja välillä ties mitä. No nyt Carolina Hurricanesin omistaja, tuo miljardööri Tom Dundon, on vieraillut suositussa Spitting Chicklets podcastissa. IS.fi tästä muun muassa kertoo, ja podcastin juontajat kysyivät Stanley Cupia ensimmäistä kertaa juhlivalta Dundonilta tämän mielipidettä suomalaisesta supertähdestä eli Mikko Rantasesta. Coloradohan kauppasi Rantasen Hurricanesiin tammikuussa 2025. Ja Rantanen ilmoitti Carolina Hurricanesin seurajohdolle varsin nopeasti, ettei halua jatkaa seurassa. Hänet kaupattiin Dallasiin heti maaliskuussa 2025. Dundon kertoi, ettei ole koskaan tavannut ihmistä, joka ei olisi viihtynyt Hurricanesin organisaatiossa. Kohtelemme pelaajiamme hyvin, pelaajat kohtelevat toisiaan hyvin ja me voitamme piip koko ajan. Näin Dundon paalutti. Hän kuitenkin korosti, ettei kanna kaunaa Rantaselle, vaikkei tämä halunnut jatkaa joukkuessa. En ollut hänelle vihainen. Rantanen oli hankalassa tilanteessa. Colorado kauppasi hänet yllättäen ja hän rakasti olla siellä. No tämä Rantassaagahan päättyi Carolina Hurricanesin kannalta varsin onnellisesti lopulta, nimittäin Stars lähetti kaupassa Rantasen vastineeksi Logan Stankoverin, joka itse asiassa kuului Hurricanesin Stanley Cupin voittaneen miehistön avainpelaajiin. Valehtelisin, jos väittäisin meidän tienneen, kuinka hyvä hän oli. Me halusimme Stankovenin, mutta emme tienneet, mitä lopulta saimme, Dundon hehkutti. 54-vuotias Dundon on tienannut miljardiomaisuuden rahoitusalalla ja kiinteistöbisneksessä. Hänestä hän tuli vuonna 2017 Carolina Hurricanesin pääomistaja ja vuonna 2021 hän osti vähemmistöosakkeet ulos seurasta. Joo, ja taitaa joku NBR-seurakin olla hänen omistuksessaan, joten kyllä, rikas mies on kyseessä. B tähän seuraavaksi. Tämä kappale nimeltään kolmatta linjaa.

0: sen. Siinä B versioi kappaletta Kolmatta linjaa, 12.34 kello. Tämä on keskipäivän keidas ja kello 13 saakka tässä mennään. Droonit on kuuma puheenaihe ollut jo pitkään, eikä vähiten siksi, että Ukraina on aika menestyksekkäästi käyttänyt näitä drooneja sodassa Venäjää vastaan. No nyt Suomessakin on havahduttu aiheeseen. Rajavartiolaitos nimittäin alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Tätä hanketta toteutetaan suomalais-pohjoismaisessa teollisuuskonsortiossa. Osapuolet allekirjoittivat hanketta koskevia sopimuksia tänään Helsingissä. Rajavartiolaitoksen lisäksi mukaan ovat lähdössä Marine Alutech, Saab, Nokia ja 61N Solutions. Ja tarkoituksena on siis hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä rajaturvallisuustehtäviin, alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Tämä järjestelmien arviointi on tarkoitus ajoittaa vuosille 2027 ja 2028. Eli tällaista rajavartiolaitos tässä nyt siis isossa roolissa. Vance Joy, Saturday Sun ja sen jälkeen The Rasmus-kappaleella Funeral Song.
1: Keskipäivän keidas.

0: Hieno biisi, The Rasmus Funeral Song. Teslan ajoavustin yhdistetään jälleen yhteen ihmishengen vaatineeseen liikenneonnettomuuteen Yhdysvalloissa. Kauppalehti tästä kertoo. Viranomaiset nimittäin tutkii tapausta, jossa autopilot päällä ajanut Tesla Model 3 törmäsi suurella nopeudella seinän läpi vahingoittain 76-vuotiaasta naista kuollettavasti 19. kesäkuuta. Nainen kuoli vammoihinsa myöhemmin ja tätä nyt tutkitaan sitten monen eri viranomaisen toimesta. Sen omaiset ovat haastaneet Teslan onnettomuuden vuoksi oikeuteen. Haastehakemuksen mukaan Tesla on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Ans katsoa, miten tässä käy. Nimittäin isoista asioista nyt puhutaan, kun näistä autopiloteista jutellaan. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen kappaleella Onni.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen, tämä kappale on Onni. Maikkari uutiset kertoo, että vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Tämä selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laski 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Ja kuten tässä viime aikoina on todettu, niin asuntokauppa kävi vähän nihkeästi. Kiinteistövälittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ja tämä on ollut jo jonkin aikaa selkeä trendi. Saas nähdä, missä kohtaa sitten kiinteistövälittäjilläkin alkaa paremmat ajat. Justin Bieber tähän seuraavaksi. Speed Demon.

Speed Demon ja Justin Bieber. Otetaan tähän loppuun vielä uutinen, joka liittyy koulumaailmaan. Yleltä tämän löysin. Joka neljäs peruskoululainen sai osa-aikaista erityisopetusta vuosina 2024-2025. Näin kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Parinkymmenen viime vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suurin piirtein samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kahdeksas sai viime vuonna erityistä tukea. Ja tuossa kun opettajien kanssa yleensä juttelee, niin semmoinen yleislinjahan on se, että jos 10-20 vuotta sitten tämmöistä erityistä tukevia lapsia oli X%, muutamia ehkä luokassa, niin sehän on valtavasti noussut ja tämä totta kai hankaloittaa vähän opettajan työtä. Annas katsoa, mihin mennään jatkossa. Kelly Clarkson ja vielä tämän lähetyksen loppuun. Tämä on Heartbeat Song. Mun puolesta mukavaa torstaipäivän jatkoa, ei muuta kuin huomiseen. Kohta on puolen Suomen iltapäivä ja Mari Pekkanen. Moi moi!

0: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolaan.
1: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
0: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan sittariin!
2: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Wowchi wownainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
5: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
6: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.

Uutisista hyvää päivää. Ilmailualan pintakäsittelyratkaisuja tarjoava lahtelainen teknologiayritys Galvatec laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ja avaa elokuussa yksikön Houstoniin, Texasiin. Kasvupanostus tähtää maailman suurimmille ja nopeasti kehittyville markkinoille. Toimitusjohtaja Lasse Vilminko siirtyy johtamaan uutta yksikköä. Laajentumisesta huolimatta yhtiön ydinosaaminen ja toiminnot säilyvät Lahdessa. Hollolan Hämeenkoskella odotetaan ratkaisua kylän keskustassa sijaitsevan viiskulman kiinteistön tilanteeseen. Sale-myymälän naapurissa sijaitseva huonokuntoinen liikerakennus myytiin pakkohuutokaupassa runsaalla 10 000 eurolla Suomen kirvesmiehet -yhtiölle. Uusi omistaja ei ole vielä saanut kiinteistöä hallintaansa, eikä rakennuksen tulevaisuudesta ole tehty päätöksiä. Ensin talossa tehdään kuntokartoitus. Huutokauppaan osallistui myös Hollolan kunta, joka olisi halunnut purkaa rakennuksen. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo puoluetta edustava sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan ulos avustusten piiristä. Kokoomukselle ei myöskään käy, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. Hän sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toimintajärjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on

0: räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Suomesta pääsee elokuun 10. päivästä alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy. Asiasta kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä, reilut 36 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16–21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tehosekoitin hetken, tie on kevyt, kuultiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ensimmäisenä biisinä tänään torstaina 25. päivä kesäkuuta. Tänään on muuten Uunon nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille Uunoille. On se sitten semmoinen mielentila tai etunimi, niin tänään on Uunoille omistettu päivä. Tuossa Ilmatieteen laitoksen sääennusteessa tulikin mainittua maastopalovaroituksesta, ja meidän kuuluvuusalueella se koskee tällä hetkellä ainoastaan Keski-Suomea. Ja Keski-Suomen pelastuslaitoskin haluaa nyt muistuttaa, että tämä varoitus on voimassa, sillä maakunnassa on syttynyt muutaman päivän sisään taas useita maastopaloja, ja maastopalovaroitus on tosiaan voimassa. Avotulenteko on kielletty, koska maastopalon riski on erityisen suuri, ja avotulta on tietysti semmoinen tulenteko, jossa tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinästä. Ja kattelin tuossa tätä Ilmatieteen laitoksen antamaa varoitusta, niin toistaiseksi se on voimassa ainoastaan ensi yöhön. Maastopalon vara on kuivuudesta johtuen ilmeinen, tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ja Keski-Suomen lisäksi toi varoitus on annettu Satakuntaan, Pirkanmaalle, Etelä-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, sinne voi kommentoida ihan mitä tahansa, vaikka sitä Uunon päivää. Pekkasen Mari täällä, terve!
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aki Sirkisalo ja Puna Tukkainen. Kello on 13.17 ja jos ehdit jo mielessäsi ajatella, että Suvi Virsi-saaga olisi saanut päätöksen, niin eipä ole. Suvi Virsi-kiistan keskiössä ollut espoolainen perheenisä on kuulkaa jättänyt kanteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ja tästä asiasta kertoo Iltalehti. Haastehakemuksessa Lauri Ojala vaatii käräjäoikeutta vahvistamaan, että Espoon kaupunki on syrjinyt häntä välittömästi vakaumuksen perusteella. Ojala pyytää oikeutta tuomitsemaan Espoon kaupungille 750 euron syrjintähyvityksen. Ja Iltalehden mukaan Espoon kaupunki tiedotti kesäkuun alussa hylänneensä korvausvaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä. Asiassa on kyse siis tilanteesta, jossa Ojalan lapsi joutui tahtomattaan kuulemaan Suvi Virttä. Valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetti aiemmin Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon sekä suosituksen maksaa hyvityksenä Ojalan lapselle 2 500 euroa ja Ojalalle 750 euroa. Ja syynä oli Varpunen jouluaamuna ja Suvi Virsi-kappaleiden esittäminen ilman etukäteisilmoitusta huoltajalle. Oppilaille ei kerrottu myöskään mahdollisuudesta poistua koulun juhlista kappaleiden esittämisen ajaksi. Espoon kaupunki kertoi aiemmin katsovansa, ettei Ojalaa ole syrjitty. Näin se jatkuu, kuulkaa tämä Suvi Virsi-spekulointi tässä sitten. Taidettiin saada kesällä tämmöinen jatkokertomus otsikolla Suvi Virsi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hurrikaanes ja Kedon. Hurrikaanesin kappale heidän toiselta levyltään Roadrunner. Ja tiesitkö, että alun perin hän tuon kappaleen ei pitänyt oikeastaan olla yhtään missään? Se tehtiin täytemateriaaliksi, koska tuosta Roadrunner-levystä olisi muuten tullut liian lyhyt. Ja Remu Aaltosen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottaja Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Yhtye oli kuitenkin esittänyt kappaletta jo kesällä, kuukausia ennen kuin he astuivat syyskuussa studioon vuonna 1974. Ja levytystä edeltävistä esityksistä on myös olemassa yleisönauhoitteet. Et tässä on varmaan vähän miten kukakin tuon kappaleen teon muistaa, mutta jos yhtään kuuntelee noita sanoja, niin eihän niissä meinaa oikein olla päätä eikä häntää. Se onkin eräänlaista rock-esperantoa, siinä on englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta ei kokonaisuutena noudata englannin kielioppia, eikä sillä ole mielekästä merkitystä. Ja tämä johtuu siitä, että Remu ei tosiaan osannut englantia kyllin hyvin tehdäkseen niin sanotusti oikeat sanat. Sanoituksen ei ollut tarkoitus jäädä tuolle levylle, vaan Remu tarkoitti sen demoksi varsinaista lauluosuutta varten. Muu yhtye sekä tuotanto katsoivat esityksen vahvaksi Remun vastustuksesta huolimatta. Ja kyllähän toi nyt on varmaan Hurrikaanesin yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin kappale, ja se on totuttu kuulemaan yhtyeen jokaisella keikalla. Ja se on usein myöskin kärkisijoilla, kun puhutaan parhaista suomalaisista rock-kappaleista. Ja ihan tämmöisen kansainvälisen Euroopan laajuisen European Pop Jury-palkinnon se voitti vuonna 1974, että ihan okosti sillei täytekappaleesta niin kansainväliseen suosioon.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kilo. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Tervetuloa!
4: Lapcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
5: Saasiko laulaa paratiisi?
4: Papterin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
6: Syy on yksin Cherissä.
7: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
8: Nyt Kipin kapin kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
9: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
10: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
11: Mä laitan takapenkin laulamaan.
12: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
10: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
13: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
10: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
14: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Kisuu ja mun kulta. Kello on 13.31. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numeromme on 0406195939.

0: Jubal ja Someone. Aamulehti uutisoi olympiavoittajasta, joka on kärrynyt dopingista jo kolmannen kerran. Kyseessä on italialainen Alex Schwarzer, joka siis on nyt saamassa kolmannen doping-tuomionsa. Ja jos tämä tuomio hänelle langetetaan, niin se tarkoittaa elinikäistä kilpailukieltoa. Schwarzerilla ikä on 41 vuotta. Vuonna 2008 hän voitti olympiakultaa 50 kävelyssä. Ja juhli huhtikuun lopussa Saksan mestaruuskisojen voittoa maratonkävelyssä ja teki Italian ennätysajan 3:01.55. Saksan antidopingviraston NADA kuitenkin ilmoitti maanantaina, että Schwarzerin suoritus on toistaiseksi hyllytetty. Kävelijän veri- ja virtsanäytteestä oli löydetty merkkejä epohormonista. Ja italialainen sanoi lehdistötilaisuudessa AP:n mukaan, että olen syytön, mutta en aio puolustaa itseäni uudestaan. En luota enää järjestelmään. En tiedä, mitä heillä on minua vastaan, eikä minua enää kiinnosta. Tehkööt mitä haluavat, jos selvittäisin, tuhoaisin itseni. NADA käsittelee tuon Schwarzerin B-näytteen sekä poikkeuksellisesti kolmannen testin. Kolmannen virtsanäytteen pyytäminen osoittaa, ettemme luota järjestelmään, kävelijä juristi avasi. Ja EPO on aika yleinen dopingaine urheilussa, samainen hormoni, josta Schwarzer kerähti ennen Lontoon vuoden 2012 olympialaisia. Tuolloin hän myönsi käytön ja sai siitä vajaan 4 vuoden kilpailukiellon. Ja hänen entinen tyttöystävänsä, taitoluistelun maailmanmestari Karoliina Kostner, sai samalla 16 kuukauden pannan, koska oli valehdellut testaajalle silloisen kumppaninsa olinpaikasta. Ja Schwarzer kerysi toisen kerran Rion olympialaisten jälkeen 2016. Tuolloin hänen näytteestään löytyi jäänteitä steroideista ja kilpailukielon pituus mätkäistiin 8 vuoteen. Ja tämä huhtikuun tapahtuma, jossa nyt siis käry kävi, oli 10 vuoteen Schwarzerin toinen kilpailu, jossa oli muita osallistujia. Niin ottamatta kantaa millään tavalla tähän, niin eihän tämä nyt aivan syyttömältä tämä Alex Schwarzer vaikuta kaikkine kertomuksineen. Kerran on virhe, toinen kerta on tyhmyyttä ja kolmas kerta on jo kaava. Niin voihan se olla, että Alex Schwarzerin kävelyt on kilpailujen osalta kävelty.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
4: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Sugar Babes ja Jungle.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoro on disco. Ketä sinä odotat?

0: Disko ja ketä sinä odotat? Paikallista asiaa on tulossa reilun puolen tunnin kuluttua, mutta seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet ranta ilmeeseen.
4: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
5: Kilttilän farmi, kotieläinpiha, Päijät-Hämeessä, Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.
6: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
7: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.
12: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeessä on koko maan maakunnista korkein työttömyysaste, 14,6%. Maakunnan suurimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa 16,7% ja Heinolassa 14,8%. Tiedot ilmenevät työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen tilastoista. Työttömyysaste oli koko Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella 14%. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalue muodostuu Päijät-Hämeestä, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Ilmailualan pintakäsittelyratkaisuja tarjoava lahtelainen teknologiayritys GalvaTech laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ja avaa elokuussa yksikön Houstoniin, Texasiin. Kasvupanostus tähtää maailman suurimmille ja nopeasti kehittyville markkinoille. Toimitusjohtaja Lasse Vilminko siirtyy johtamaan uutta yksikköä. Laajentumisesta huolimatta yhtiön ydinosaaminen ja toiminnot säilyvät Lahdessa. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Purel-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Purel-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti. Venezuelassa ainakin yli 160 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 loukkaantunut kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo

0: johtoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Rodriguez julisti hätätilan pian luonnon katastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä reilut 36 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Siinä kuultiin ruotsalaista duoa Smith and Tellia. Smith on yhtä kuin Maria Jane Smith ja Tell, Victor Tell. Ja tämä pari valjakko tapasi toisensa teineinä kotikaupungissaan Helsingborissa, Etelä-Ruotsissa. Ja sitten aika nopeasti havahduttiin siihen, että jumpra huitti sentään, että mehän osataan soittaa ja laulaa ja tämähän voisi ollakin jotain. Ja vuonna 2012 on duo aloittanut sitten ihan virallisesti tämmöisen oman musikaalisen uransa ja on valtavat määrät soittoja heidän kappaleillaan, mutta pari vuotta sitten, 24 elokuussa, niin tämä duo päätti pitää tauon ja edesauttaa omia soolo-uriaan. Pitäisi oikein ruveta vähän kookkeloimaan, että mitä heille kuuluu nykyisellään, mutta käsittääkseni vuoden 24 jälkeen Smith and Tell eivät ole yhdessä musiikkia tehneet. Mari Pekkanen täällä. Seuraavat 4 tuntia kello 18 asti ja meillä on tulossa paikallista asiaa noin 3:30, 4:30, 5 ja sitten jotain muuta. Voi olla myös paikallista asiaa kaikkina muinakin aikoina kello 18 asti. Ikinä ei tiedä. Se on kun laittaa eteläkarjalaisen juontamaan radio-ohjelmaa ja antaa vapaat kädet tai tässä tapauksessa vapaan suun. Niin ei sitä koskaan tiedä, mitä täältä tulee. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toimi WhatsAppilla. Numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Empire of the Sun ja Changes. Kaikilla meillä on varmaan jotain semmoisia erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joihin tulee teemoittain liittyen viesti, jos toinen esimerkiksi itsellä on semmoinen perhepiirin tämmöinen WhatsApp-ryhmä. Uskoisin, että aika monella muullakin on semmoisia. Sitten on harrastusporukan WhatsApp-ryhmiä, erinäisten kaveriporukoiden kanssa ryhmiä. Ja siellä aika huoletta voi lasettaa niitä juttuja menemään ilman pelkoa, että siinä tulee mitään sen suurempaa sanomista. Toki kaikista vauhdikkaimmat ajat taitaa olla niissäkin ryhmissä takana päin. Mutta erilaiset keskusteluryhmät ovat nyt nousseet puheenaiheeksi. Nimittäin tämmöinen salainen Washington-ryhmä on joutunut EU:n oikeusasiamiehen syyniin, tai tulee ainakin joutumaan. Euroopan oikeusasiamies Teresa Anjinho on aloittanut tutkinnan eurooppalaisten johtajien salaisesta keskusteluryhmästä. Asiasta kertoo Berliner Zeitung-lehti, ja sen mukaan tutkinta koskee sitä, että rikkoako Euroopan komissio läpinäkyvyyssäännöstöään epäämällä ryhmän viestien jakamisen medialle. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli yksi ton ryhmän jäsenistä. Ja Politico-lehti paljasti Washington-ryhmän olemassaolon tammikuussa. Ja tässä epävirallisessa, mutta aktiivisessa chatissa keskusteltiin varsinkin reaktioista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimiin. Ja Politikon tietojen mukaan myöskin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb oli mukana ryhmässä. Muita jäseniä olivat ainakin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Britannian pääministeri Keir Starmer. Ja tämä sama joukko tapasi Trumpin Valkoisessa talossa viime elokuussa. Tiedon chatista tultua julki, hollantilainen tutkiva media Follow the Money pyysi ryhmän viestinvaihtoa nähtäväkseen, ja EU-komissio ei suostunut tähän pyytöön ja perusteli tätä sillä, että unionin suhteet sen ulkopuolisiin maihin voisivat häiriintyä. Oikeusasiamiehen tutkinnon odotetaan kestävän kuukausia. Anjinho ja Euroopan komission edustajat tapaavat asian tiimoilta lähiviikkoina. Mitä luulette, että jos ne omat WhatsApp-ryhmät tai muut salaiset chattiryhmät paljastuisi ja ne vuotaisi julkisuuteen, niin tulisiko sanomista?
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt vuoro Michael Jackson ja Beat It.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Kylläpä näytät hyvältä.
4: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
3: Ai se saunamaailma Lahdessa.
4: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
3: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
4: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
3: No teivaan hehkuun.
5: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
6: Sittariin, mennään Heinolaan.
7: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lähetyksen. Älkää vain tulko Heinolaan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
6: Sittariin, mennään Heinolaan Citymarketin.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: alle Farben ja Jonutus Supergirl. Kello on 2:30 ja nyt kuullaan paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: 2001, kun olin vielä lukiossa. Ja ohjannut, tämä on siis mun 10. ohjaus kesänäyttämölle.
3: Okei, se on aika paljon.
2: Joo, kyllä. Vuodet on vierähtäneet tässä nopeasti.
3: Oletko tehnyt minne muualle ohjauksia aiemmin?
2: No mä ohjaan, on yli 10 vuotta nyt ohjannut Lahden nuorisoteatteria ja sitten opetan musiikkiteatteria ja ohjaan tuolla Espoossa myös ja kaikenlaisia yksittäisiä projekteja sitten siellä välissä.
3: Sitten mä ajattelin, että minkä takia se Helsinki on asuinpaikkana, jossa on tehnyt Lahdessa töitä, mutta tuli sieltä se Espoo.
2: Joo, kyllä.
3: Mites Owen, onko sulle teatteri tuttu juttu, kuinka pitkään sä oot harrastanut?
4: Siis semmoisen vuoden varmaan. Koulun produktioit lähin tekee ja sitten sattumalta pääsin tänne.
3: Sattumalta?
4: No joo, siis kyllä mun piti hakea, mutta...
3: Sun hakemus oli nähtävästi niin hyvä sitten, että sinut valittiin.
4: No näköjään, tai jotain sinne päin.
3: Avaa Sanna vähän tätä.
2: No joo, siis meillähän on tämmöinen monivaiheinen hakuprosessi, että Kuntarekryn kautta ensin laitetaan ihan perinteinen työhakemus, jotka käydään läpi ja sitten kutsutaan videokierrokselle, josta sitten vielä live pääsykokeisiin ja Owen meidät laulullaan hurmasi.
3: Ai hän hurmasi oikein.
2: Kyllä.
3: No jotenkin tässä vaikka ei ole kauhean monta minuuttia vielä tunnettu, niin voin kuvitella, että sä oot siellä aika eläväinen.
4: No, juu. Ehkä stagilla. Nyt mä oon vähän väsynyt.
3: Okay.
2: Meillä oli eilen kenraaliharjoitus ja Owen on juuri siinä roolituksessa, joka teki eilen roolia, niin on varmasti näyttelijöillä takki aika tyhjä.
3: Eikö se niin menekin, että muusikot ja näyttelijät ne nukkuu mielellä aamulla pitkään, koska illallahan aina kaikki tapahtuu.
2: Kyllä, juu, tätä ei minun ainakin.
3: Oikein valittu urasi. Tänään on ensi ilta Lahden kesänäyttämöllä ja 3 pientä porsasta. Aika klassikko.
2: Klassikko, kyllä. Tarina on klassikko ja aika semmoista klassikko-musikaalimateriaalia myös. Mutta siis ehtaa musikaalia koko perheelle alle tunnin tai... Inasen alle tunnin mittainen musikaali, mutta harvemmin sen mittaista musikaalia koko perheelle pääsee nauttimaan. Tämä on meidän ensimmäinen tämmöinen kansainvälinen tuotanto.
3: Oletko sä ollut aikaisemmin ohjaamassa 3 pientä porsasta minkä?
2: En itse asiassa. En ole kyseistä teosta enkä myöskään mitään muuta versiota. Toki tarina on tuttu ja on siis aikoinaan, kun tämä on Suomeen 13 vuotta sitten tuotu, niin olen silloin käynyt katsomassa ja muistan nauttineeni paljon.
3: Kyllä. Tommi-tainen esitys, niin sehän tarkoittaa heti, että myös pienet lapset on varmasti jaksaa sen hetken
2: joo,
3: paremmin.
2: Kyllä. Ja toki kyllä sinne elämää katsomoon mahtuu ja yleisöäkin hetkittäin otetaan vähän mukaan.
3: Ahaa, pieni paljon.
2: Kommentoimaan ainakin.
3: Okei. Okay. No Owen, uskallatko kertoa, että mitä sä teet siellä lauteilla sitten muuta kuin laulat?
4: No mä voin jatkaa siitä, että yleisö otetaan mukaan. Mä en nyt hirveästi spoilaa, mutta joudun kiipeämään erään kaidan yli ja höpisee yleisölle ja vähän... saatat kastua.
3: Aha.
4: Jos menet sinne, varoitan.
2: Kyllä.
4: Semmoisella glitterillä tosiaan. Ehkä jos haluat välttää sen, niin menisin takariviin, mutta...
3: Nyt alkaa tulla koukkua tähän juttuun. Glitteriä ja voi kastua siitä. Eli sadetakki päällä, jos menee eturiviin.
4: Saattaa olla.
3: On salaperäinen.
2: Susi on semmoinen salaperäinen tyyppi.
3: Niin Owen näyttelee sutta siinä.
4: Näin on.
3: Miten toi porsas sitten maistuu?
4: Musta tuntuu, että tämä susi ei ole hirveän sadistinen, tai se ei ole hirveän silleen, että sen täytyisi. Se on enemmänkin, että se, sen äiti kehotti sitä ja sillä on vaan semmoinen no, luontainen taipumus. Et se ei varmaan ole suurinta herkkuu, mutta...
3: Mutta nälkä pitää jollain.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Anssi Kela ja älä mene pois. Kello on 14.47. Ennen Kelan kappaletta kuultiin Katie Tunstallin Suddenly I See. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä. Reilut 3 tuntia, kello 18.

kun kevättä ennen on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

kermasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätäännys, vieraudet ylistyys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus.

0: Siinä tunnelmoi Samuli Putro kappaleella Ilmasta tehtyjä. Lili ja Luna, heillä on selkeä resepti, ainakin torstai-iltaan. Se on 3 kaljaa ja kaupunkiin.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Selvästi tiedettiin, minkälaiseen kansaan tuo kappale vetoaa. Lilin ja Lunan eka sinkku oli nimenomaan tuo Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Se julkaistiin koronavuonna 2020 ja on aikamoisen määrän kerännyt noita striimauksia esimerkiksi Spotifyssa, niin semmoinen vaatimattomat 2,6 miljoonaa kuuntelukertaa tuolla kyseisellä kappaleella. Lili ja Luna, countrymusiikkia esittävä duo, ja siis laulajat ovat Leena Tironen ja Sanni Savolainen, ja Savolainen on Tirrosen siskon tytär, eli siinä on sitten tämmöistä sukulaisuussuhdetta taustalla. Ennen kello 15 uutisia kuunnellaan kappale nimeltä Story Brevi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Pesuparodi. Pesuparodi.fi.
1: Möysässä.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini, kilon rasia, 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
7: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeessä on koko maan maakunnista korkein työttömyysaste, 14,6%. Maakunnan suurimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa 16,7% ja Heinolassa 14,8%. Tiedot ilmenevät työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen tilastoista. Työttömyysaste oli koko Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella 14%. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalue muodostuu Päijät-Hämeestä, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Ilmailualan pintakäsittelyratkaisuja tarjoava lahtelainen teknologiayritys GalvaTech laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ja avaa elokuussa yksikön Houstoniin, Texasiin. Kasvupanostus tähtää maailman suurimmille ja nopeasti kehittyville markkinoille. Toimitusjohtaja Lasse Vilminko siirtyy johtamaan uutta yksikköä. Laajentumisesta huolimatta yhtiön ydinosaaminen ja toiminnot säilyvät Lahdessa. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Purl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Purl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti. Venezuelassa ainakin yli 160 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 loukkaantunut kahdessa maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa 10,000. Rodriguez julisti hätätilan pian luonnon katastrofin jälkeen. Lisäksi maan päälentokenttä on suljettu järjestysten aiheuttamien vahinkojen takia. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK

0: Ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä, reilut 36 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoudut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Matti Johannes Koivu ja lupaa, että et lähde koskaan, kuultiin kello 15 uutisten jälkeen. Mari Pekkanen täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä. Seuraavat 3 tuntia kello 18 asti mennään näillä sävelillä. Tai kyllä ne sävelet joka tapauksessa vähän vaihtuu, koska meillä on eri kappaleita soinnissa täällä. Aika monen kuuntelijan kanssa on ollut puhetta polttoaineiden hinnoista ja seuraavan parin biisin jälkeen voisi ottaa pienen katsauksen polttoaineiden hintoihin. Jotenkin on aina tuntunut, että kun tulee joku konflikti, niin kyllä ne hinnat pompsahtaa ylöspäin. Mutta sitten kun tulee vähän seesteisempää ajanjaksoa näiden konfliktien suhteen, niin ei ne polttoaineiden hinnat kyllä ainakaan alaspäin liiku. Mutta otetaan pikku katsaus, että mitä Nordean ekonomisti arvelee polttoaineiden hinnoille tapahtuvan tässä kesän aikana.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Matt Simons Catch and Release, ennen sitä kuultiin Dolores Foreverin kappale Concrete. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen on laittanut tuonne viestipalvelu X:ään entiseen Twitteriin tämmöisen kaaviokuvan. Ja saatelause kuuluu seuraavasti. Jos hyvin käy, voidaan kesälomalla ajella 1,7 euron bensalla. Hän ei kylläkään kerro, että milloin hänen kesälomansa on, tai että kenen kesälomaa tämä koskee, ja minä vuonna. Mutta näin tosiaan Nordean ekonomisti Juho Kostiainen laittaa tuohon X:ään kuvan laskussa olleista öljy- ja polttonesteiden hinnoista. No, tilanne tietysti riippuu edelleen siitä, että miten öljyn hinta kehittyy, kun toi Hormuzinsalmen tilanne on heilautellut hintaa tuntuvastikin. Ja aika moni uhkakuva on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin hellittänyt tuon kulkureitin avautuessa. Yhdysvallat ja Iran sopivat viime viikolla alustavan sovun sodan lopettamisesta ja Hormuzinsalmen avaamisesta, minkä jälkeen myös öljyn hinta romahti aiemmasta. Ja tässä sitä nyt tavan tallaajana ja kuluttajana on odottanut, milloin se, kun öljyn hinta on romahtanut, niin milloin se näkyy sitten noissa polttoaineissa. Tällä hetkellä raakaöljyn hinta on palannut sotaa edeltävälle tasolle, näin uutisoi talouslehti Financial Times tänään. Ja tuon lehen mukaan öljyn barrelihinta laski tänään ensimmäistä kertaa 72,40 dollariin, eli alle sodan alkua edeltäneeseen 72,48 dollarin barrelihintaan helmikuun lopulla. Bensiinin hinnan laskun nopeuteen asiantuntijat ovat kuitenkin suhtautuneet varovaisesti. Yllätys. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi aiemmin, että bensiinin hinta ei ole lähiaikoina palautumassa entiselle tasolle. Tuntuvia muutoksia saatetaan nähdä vasta syksyllä. Kuljetusalan järjestön Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan 95e-bensan litrahinta voi laskea syksyllä noin 1,5–1,6 euroon, jos rauha pitää ja salmi pysyy auki. Silloin olisimme viime vuoden hintatasossa, jolloin oli suhteellisen edullisia polttonesteitä, hän arvioi viime viikolla Ilta-Sanomille. Niin, ai että, on se mukavaa, ettei se hinnan laskeminen näy sitten näissä kuluttajapolttoaineiden hinnoissa millään tavalla. Tulisikohan se nyt jossain kohtaa sitten kuitenkin alaspäin?
1: Paikallisten puolella.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon Elcenter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, AK Kuljetuspalvelutsi.
3: Kornia. Musiikkiohje pystyyn. Eikäs Brokkornia. Sun 16 ja uusin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Laulu on ehkä mun ykkönen.
2: Onko se harrastanut sitä kauan?
1: Sitäkin semmoisen puoli vuotta silleen tosissaan, mutta onhan mä lauleskellut koko ikäni.
2: Okei. Kesänäyttämöthän on paikka, missä syttyy uusia tähtiä. Voi tulla kipinä, koska matalaa kynnyksellä, vaikka hänet hakemuksella sinne löydettiin, mutta sieltä nousee etenkin nuorista niitä, että tämähän voi ollakin tämän elämän juttu. Kannustatko lähtemään näyttelijän uralle kulttuurin puolelle?
3: Joo, tänä päivänä pitää miettiä, että mitä tähän vastaa. Siis totta kai, ja haluan uskoa siihen, että kulttuurilla ja taiteella tässä maailmassa tullaan pärjäämään, vaikka tiukat on olleet ajat. Mutta ehdottomasti siis kannustan hakeutumaan mukaan projekteihin ja harrastamaan taiteita ja kulttuuria ja teatteria, koska siitä kyllä niin kuin varmasti jokainen saa jotain. Ja siis on niitä tarinoita meilläkin kesänäyttämöllä, että on vaikka muusikkona tullut kesänäyttämölle ja sitten innostunut näyttelemisestä ja sitten päätynytkin tekemään sitä työkseen tai opiskelemaan alaa. Että tämä on aika hyvä semmoinen kuukauden mittainen tutkimusmatka, että mitä kaikkea se voi olla se musiikkiteatterin tekeminen tämmöisellä varsinkin tiukalla aikataululla.
2: Niin, tiukka aikataulu varmaan ollut harjoitella, mutta tiukka on myös näytösten aikataulu. Eli kannattaa olla hereillä, kun tänään ensiltä kello 18 lähtee, koska se on aika äkkiä sitten myös ohi noi näytökset.
3: Kyllä, 4.7. kello 15 on viimeinen esitys ja lisää ei ole tulossa. Meillä nämä kesätyöntekijät on kaikki kuukauden mittaisessa työsuhteessa ja siihen mahtuu sekä harjoituskausi että näytöskausi. Eli hikistä ja hektistä on ollut.
2: Kyllä, mutta siellä on useampana päivänä, jos ei nyt tätä päivää oteta huomioon ja ensi sunnuntaita, niin muuten on aina kaksi näytöstä per päivä, joten pitäisi ehtiä.
3: Kyllä, mutta lippujen kanssa ei kannata aikailla, koska lisänäytöksiä ei ole mahdollista järjestää, niin sitten jos jää ilman, niin se on
2: Sitten se on mennyttä. Näin äsken salaa yhden videon, missä Susi kiipesi lippukauppaan. Mistä lippuja saadaan?
3: Lippuja saadaan Lahden kaupungin verkkokaupasta.
2: Eli jos menee www.lahti.fi-sivulle ja sieltä kaivelee Lahden kesänäyttämön, niin löytyy suoraan linkki.
3: Jep.
2: Kyllä.
3: Ja liputhan ovat hyvin huokeat 5 ja 10 euroa. Tällä hinnalla ei kovin moneen teatteriesitykseen, varsinkaan musikaaliin pääse, että
2: se on
3: mitäkään kiirettä.
2: Ja mainitaan vielä siitä lipuista, minkä takia halusin, että nostetaan se tähän lähetykseen mukaan, koska ei ole siis käteis- ja korttimyyntien ovella. Et ne on tuolta lippukaupan kautta, mikä löytyy sieltä lahti.fi-sivulta.
3: Joo, kyllä.
2: Tunnin ilman väliaikaa. Se on nopeasti aina ohi. Sen takia ehtii 2 näytöstä päivässäkin tekemään. Paikka vielä, jos nyt joku sellainen kuuntelee, me kuulutaan Kymenlaaksossakin, että innostuu lähtemään katsomaan musikaalia nyt Lahden kesänäyttämölle. Niin.
3: Joo, eli pikkuteatteri, ollaan sisätiloissa, eli sadepäivä, mitä mainioin, syy lähteä teatteriin ja ei sinne aurinkoisella kansalla ehdi paistua.
2: No, mutta Sanna Heiskanen, sitten kun tämä rupeaa oman ohi, niin mitä sitten tapahtuu?
3: No, mä aion hetken hengähtää ja pitää lomaa. Sitten elokuussa jatkuu taas opetushommat ja kovasti pitäisi miettiä jo mitä juttuja seuraavaksi, mutta hoidetaan tämä nyt ensi alta pois. Sitten on ehkä taas kovalevyllä tilaa.
2: Kyllä. Miten Souven, jääkö yhtään lomailuaikaa?
4: Totta kai. Tämähän loppuu ja nämä työtunnitkin on sen verran rentoja, että tässä kerkee myös lomailla.
2: Hyvä juttu, koska olettaisin, että sullakin vähän noita opintoja sitten syksyllä.
4: Älä muista, että mun pitäisi lukea yökokeisiin tälläkin hetkellä.
2: No mutta hoidetaan tämä nyt. Olet nyt sutena ensin tässä.
3: Elämänkoulussa.
2: Niin, sitä en tiedä mitä kaikkea Sanna vielä tässä ehtii matkan varrella sulle opettaa. Se voi olla, että menee ne yökokeetkin ihan heittämällä läpi. Ei muuta kuin kovasti potkuja molemmille. Ensi iltaan ohjaaja Sanna Heiskanen sekä näyttelijä Susi. Owen Emmons, kiitos, että tulitte aamun vierailuun.
3: Kiitos kutsusta ja kiitos kahvista.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Tervetuloa!
6: PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
7: Saasiko laulaa paratiisi?
6: Papteri jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
8: Syy on yksin Cherissä.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Siinä musiikkiosaamista suoraan länsinaapurista. Peter, Björn and John, vai pitäisikö sanoa John? Peter Moreen, Björn Ytling ja John Eriksson muodostavat ton edellä mainitun yhtyeen. Ja kappale tosiaan Second Chance. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 4. Ja vielä kertaalleen paikallista asiaa on tarjolla tuossa noin 16:30 tienoilla. Muutoin jatketaan tuttuun tapaan kello 18 asti puolen Suomen iltapäivässä. Poliisi varoittelee nyt videopuhelusovelluksissa poliisina esiintyvistä henkilöistä. Ja poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa henkilöä on lähestytty Google Meet-sovelluksen tai muun videopuhelusovelluksen kautta. Ja nämä huijarit ovat esiintyneet Suomen poliisina. Huijaukset vaikuttavat kohdistuvan erityisesti Suomessa asuviin maahanmuuttajiin. Ja poliisin mukaan rikolliset pyrkii videopuhelussa saamaan haltuunsa pankki- tai henkilötietoja pyytämällä esimerkiksi näyttämään maksukorttia tai tunnistautumisasiakirjaa kameralle. Ja tapauksissa on saatettu uhkailla pankkitilien sulkemisella, pidättämisellä tai karkottamisella, mikäli henkilö ei luovuta tietojaan. Poliisi muistuttaa tässä, että se ei soita videopuheluja kansalaisille, poliisi, pankki tai mikään muukaan laillinen toimija ei koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Niin mietin just sitä, että kun jotenkin ainakin toimittajana tuntuu olevan kovin vaikeaa aina silloin tällöin saada virkavaltaa kiinni niin kuin yhtään millään tavalla, niin että heillä olisikin yhtäkkiä aikaa videopuheluille, niin ei pidä paikkaansa. Että tällaista nyt poliisi varoittelee sitten varsinkin maahanmuuttajia on tosiaan huijattu esiintymällä poliisina. Niin kaikkea ne koirit yrittää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: TLC ja No Scrubs soi tässä.

TLC ja No Scrubs. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Ennen uutisia kotimaista musiikkia tarjoaa Titta. Kappale on Ihmeitä.

onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen.

0: järven rannalla.
1: Mmm, kuulostaa taivaalliselta.
0: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
1: No Teivaan hehkuun.
2: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
5: Superpaikallinen.
6: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen käräjäoikeus on torstaina vanginnut asikkalalaisen 22-vuotiaan miehen epäiltynä murhan yrityksestä. Henkirikoksen yrityksen uhri löytyi 18. kesäkuuta vakavasti loukkaantuneena asuintalonsa rappukäytävästä. Poliisi epäilee asikkalalaismiehen aiheuttaneen asianomistajan vammat. Tapahtumasta ei tutkintatietojen mukaan ole aiheutunut vaaraa sivullisille. Väkivalta on poliisin mukaan kohdistunut yksittäiseen henkilöön. Epäilty mies on vangittu raskaammalla pakkokeinoperusteella, eli todennäköisin syin. Vangitulla miehellä on väkivaltarikostaustaa. Nikolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Päijät-Hämeessä on koko maan maakunnista korkein työttömyysaste 14,6%. Maakunnan suurimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa 16,7% ja Heinolassa 14,8%. Tiedot ilmenevät työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen tilastoista. Työttömyysaste oli koko Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella 14%. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalue muodostuu Päijät-Hämeestä, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Ilmailualan pintakäsittelyratkaisuja tarjoava lahtelainen teknologiayritys GalvaTech laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ja avaa elokuussa yksikön Houstoniin, Texasiin. Kasvupanostus tähtää maailman suurimmille ja nopeasti kehittyville markkinoille. Toimitusjohtaja Lasse Vilminko siirtyy johtamaan uutta yksikköä. Laajentumisesta huolimatta yhtiön ydinosaaminen ja toiminnot säilyvät Lahdessa. Ruotsi on päättänyt valtion tuen myöntämisen ehdoista uuden ydinvoiman rakentamiseksi maahan. Ruotsin hallitus on sopinut asiasta ydinvoimayhtiö Videberg Kraftin kanssa. Etelä-Ruotsissa Värön niemimaalla sijaitsevaan Ringhalsiin on määrä rakentaa 3 pienempää uutta reaktoria. Ruotsin valtion omistusosuus ydinvoimaa rakennuttavasta Videberg Kraftista tulee olemaan 60%, eli valtio ryhtyy enemmistöomistajaksi. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvailee päätöstä historialliseksi.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkos.

0: Kuusta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
1: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
2: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jusen pimeä puoli ja sellainen kuultiin kello 16 uutisten ja sään jälkeen. Kello on nyt 16.08. Tervehys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Pari tuntia vielä. Hallitus esittää taksilain muutosten vahvistamista tänään. Ja tämän lakiesityksen tavoitteena on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lisätä luottamusta taksialaan, tehostaa valvontaa ja kitkeä harmaata taloutta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo tuossa tiedotteessa, että taksialan ongelmiin puututaan nyt määrätietoisesti. Tiukennamme lupaehtoja, vahvistamme kuljettajien osaamista ja annamme viranomaisille paremmat keinot valvoa toimintaa. Tavoitteena on palauttaa Suomeen turvalliset taksit sekä luottamus koko taksialaan. Jatkossa taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä oleva hyvämaineisuus vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Myös taksinkuljettajan ajoluvan saamisen ehdot tiukkenevat, eikä ajolupaa saa, jos on tehnyt esimerkiksi tiettyjä vapauteen kohdistuvia rikoksia, veropetoksia, petoksia tai ampuma-aserikoksia. Taksinkuljettajien koulutusta tehostetaan ja taksien valvontaa helpotetaan. Ja takseihin otetaan esimerkiksi käyttöön erillinen värillinen rekisterikilpi ja taksamittarista tulee pakollinen ihan kaikissa takseissa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa nämä lakimuutokset huomenna perjantaina ja lakimuutokset tulevat voimaan pääosin syyskuusta lähtien. Ajoneuvolakia koskevat muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Mutta joo, taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä on hyvä maineisuus. Ilmeisesti tämä nyt kuitenkin sitten perustuu siihen hyvämaineisuuteen, joka on mahdollisessa rikosrekisterissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Anna Puu osuvasti ja sopivasti matkalla, mutta ei taida olla taksin kyydissä.

The Underdog Project ja Summer Jam. Aika paljon on ollut spekulointia siitä, että minkä hintaisia sähköautot ja hybridiautot ovat ja että ei tavallaan kansalaisella ole varaa semmoiseen, mutta nytpä on kajahtanut tieto, että tämmöiset hybridi- ja sähköautomarkkinat ovat saamassa uutta vauhtia. Mahdollisesti. Nimittäin kiinalainen Leap Motor aloittaa myynnin Suomessa jo muutaman kuukauden kuluttua, eli syyskuussa. Ja hinnoittelultaan Leap Motorin, eli Leap Motor, ensimmäisten mallien luvataan olevan noin 10 000 verran vastaavia kilpailijoita halvempi. Ja mahdollista on, että Suomen maahantuontiohjelmaan saadaan myös todellinen halpa auto, eli Leap Motor T03. Ja jos näin pääsisi käymään, niin maahan tulisi ehkä jo loppuvuodesta täyssähköauto, jonka hinnat alkaisivat noin 18 900 € tienoilta. Eli Leap Motorin myötä Suomen selkeästi halvin uusi auto voisi olla jo lähitulevaisuudessa täyssähkötuote. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt aiheen tiimoilta juttua, on haastateltu Leap Motorin maahantuojana juuri aloittanutta RS:n liiketoimintajohtaja Antti Ruhasta, ja hän sanoi, että jos me sitä lähdemme tuomaan, se tulee olemaan markkinoiden ylivoimaisesti halvin. Tämän uuden ja meille ainakin tuntemattoman automerkin kohdalla kuluttajia varmasti mietityttää auton arvon säilyminen. Ja Ruhanen kertoi Ilta-Sanomille, että kyseiseen haasteeseen vastataan panostamalla vahvasti kuukausihintaiseen yksityisleasingiin. Näin auton jäännösarvoriski jää kuluttajan harteilta pois. Saa nähdä, millä tavalla tulee automarkkinat muuttumaan tuon uuden kiinalaismerkin myötä. I Feel It Coming, The Weeknd ja Daft Punk.

0: me, babe.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
6: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
7: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
8: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
9: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
10: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Niin, se on Voiman aamu, kello 10:30. Voi että, kyllähän se on jännittävää aina. Aina kun pääsee jakaa jotakin kilpailupalkintoja. Se on jotenkin vähän sama asia, kun lapsena ootti niitä joululahjoja tai synttärilahjoja, mutta jotenkin sitten kun tuli vähän vanhemmaksi ja ei ehkä odottanut enää niitä lahjoja, koska tietysti ei niitä tuelle itse osta. Mutta sitten kun oli omia lapsia pieniä, niin se innostus siihen, että kohta tulee pukkia tuo lahjoja tai synttäreillä. Siinä synttäreillä se tietysti on vähän toisenlainen se tilanne, mutta jotenkin mieltä se lämmittää. Nyt kun on radiossa töissä ollut, meikäläinenkin tässä on nyt niin kuin 9. vuosi menossa, niin joka kerta tämä on ihan yhtä jännittävää kuitenkin, että palkintoja saa jakaa. Ai että. Radiovoima.fi-sivulla on kilpailu käynnissä, kesä on voimaa. Liittyy vahvasti tietysti siihen, että Radiovoimahan on Lahden torilla markkinapäivinä, eli keskiviikkosin, silloin kohta kuukausi takaperin, en ihan vielä, mutta 3.6. oli eka keikka, nyt 1.7. on sitten seuraava, eli se on ihan tuossa ja Tuokiossa, ja sitten 5.8. vielä kerran. Tarkoittaa sitä, että Radiovoima tekee suoraa lähetystä torilta heti aamusta. Ja 8:00 siellä alkaa niin sanotusti show ja kestää kello 13:00. Siellä on luvassa paikallista musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja totta kai markkinahumu. Mutta radiovoima.fi-sivulla kilpailut osiossa pääset osallistumaan kilpailuun. Ja sitten tietysti markkinapäivänä tuolla torilla ihan täyttämällä alla oleva kilpailulomake. Ja noin ensi viikon kilpailulomakkeet tuossa pöydällä näköjään oottelee jo, että ne pääsee torille lähteä. Mutta jos et malta ottaa siihen, niin käy tuolla nettisivulla ja osallistu kilpailuun. Pääpalkintona kesä on voimaa -kisassa on Radale Resort. 2 kertaa VIP-liput yhdelle henkilölle, siis saa ottaa kaverin mukaan tai puolison. Torstaina 30.7. Kartanon 170-vuotisjuhlakonserttiin, jossa esiintyy muun muassa Club 4-5. Ja sitten toi VIP-lippu sisältää oman VIP-alueen ja ruokailun. Ai että. No, jos ei pääpalkinto osu sulle, sitä ei vielä tiedä, mutta monia muita yhteistyökumppaneiden palkintoja on. Ja niitähän sitten arvotaan tässä pitkin ja poikin. Ja onneksi ihmisiä on aika paljon osallistunut tähän ja arpakone on tänään rullannut täällä kovasti. Ja näitä muita palkintoja, joita on, niin on nyt sitten menossa maailmalle. Oi, oi, oi. Tämä on se kaikkein jännittävä. Nyt mulla ei ole muuten sitä rummunpärinä musiikkia tähän ollenkaan. Mutta jos oot siinä kuulolla, se on hyvä asia, jos olet kuulolla. Toivon, että oikeat henkilöt vielä on kuulolla. Ainakin joku heistä on, koska sain hänet äsken puhelimella kiinni. Nimittäin Vihertalo Varpula -lahjakortin voittaa tänään Eija Remes. Paljon onnea. Eija on jo tietoinen asiasta, joten saattaa olla, että Eija on myös vastaanottimen äärellä. Mutta sitten arpaonni on osunut 2 henkilöä, jota en ole vielä tavoittanut. Yritän kyllä tavoitella tuossa 11 jälkeen sitten vielä uudestaan, jos saataisiin siitä vaikka iltapäivää varten pieniä tunnelmia, minkälaista on voittaa. Nimittäin Lahden Vaunu -puotiin lasten kesäkassi, arvo 35 €. Ensimmäinen menee Tiina Riepposelle, paljon onnea. Täällä oli tällainen rummun taputus. Ja toinen vastaavanlainen kesäkassi lähtee Markku Määttäselle. Paljon onnea! Näin. Ja jos haluat sinäkin voittaa jotain, niin ei muuta kuin radiovoima.fi-sivulle. Se on nimittäin niin helppoa, että menee vaan sinne nettisivulle. Klik, näin avaa sen. Täällä kerrotaan, että kuka on studiossa. Nyt siinä on sattumoisin Ropi Syrman lukee. Ja sitten on luurien kuva, mun naaman kuva jo täällä nettisivulla. No ei se mitään. Äitikin sanoi joskus, että nythän sä saat töitä, mikä sopii sun pärställe. Taisi olla sarkasmia, mutta kyllähän se kirpasee aina. Mutta siinä heti alla on juontajat, ohjelmat, podcastit, kilpailut, yhteystiedot. Ja kun menee tuohon kilpailut kohtaan ja klik, kesä on voimaa, osallistu kilpailuun. On tällainen ihan selkeä sivu, paina osallistu kilpailuun. Aukeaa, missä kerrotaan tämä pääpalkintoasia ja käydään vielä läpi nuo toriasiat. Ja sitten kirjoitat vaan oman nimen, yhteystiedot ja painat lähetä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.
0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Ekotrippi ja matkustaja. Aina silloin tällöin kuullaan anonyymeistä lahjoituksista ja tänään raviurheiluporukka on varmasti myhäillyt tyytyväisenä anonyymille lahjoittajalle. Nimittäin suomalainen raviurheilu on saanut tänään 1 000 000 euron rahastolahjoituksen, jolla perustetaan raviurheilun tukemis- ja kehittämisrahasto. Ja tämän lahjoituksen teki joku, joka ei halua nimeä julkisuuteen, pysyttelee anonyyminä. Timo Himanka Suomen raviurheilun keskusjärjestöstä Hippoksesta sanoi, että lahjoitus on vahva luottamuksen osoitus suomalaiselle raviurheilulle ja viesti siitä, että lajin tulevaisuuteen uskotaan. Ja Himanka sanoo Suomen Hippoksen tiedotteessa, että olemme tästä luottamuksesta syvästi kiitollisia. Tiedotteen mukaan rahasto perustetaan ajankohtana, jolloin hevosalan toimintaympäristö on muutoksessa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy epävarmuutta. Poikkeuksellisen suuri lahjoitus tuntuu juuri tässä ajassa entistäkin tärkeämmältä, sanoo puolestaan Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää. Rahaston vuosittaisesta varojen käytöstä päättää Suomen Hippos ry:n hallituksen asettama hoitokunta, joka nimetään tämän vuoden syksyn aikana.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Peace of my heart ja Rosie. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan Vargasta ja Lagolaa. Kappale on nimeltään Roads.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lah.

0: sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen käräjäoikeus on torstaina vanginnut asikkalalaisen 22-vuotiaan miehen epäiltynä murhan yrityksestä. Henkirikoksen yrityksen uhri löytyi 18. kesäkuuta vakavasti loukkaantuneena asuintalonsa rappukäytävästä. Poliisi epäilee asikkalalaismiehen aiheuttaneen asianomistajan vammat. Tapahtumasta ei tutkintatietojen mukaan ole aiheutunut vaaraa sivullisille. Väkivalta on poliisin mukaan kohdistunut yksittäiseen henkilöön. Epäilty mies on vangittu raskaammalla pakkokeinoperusteella, eli todennäköisin syin. Vangitulla miehellä on väkivaltarikostaustaa. Nikolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Päijät-Hämeessä on koko maan maakunnista korkein työttömyysaste 14,6%. Maakunnan suurimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa 16,7% ja Heinolassa 14,8%. Tiedot ilmenevät työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen tilastoista. Työttömyysaste oli koko Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella 14%. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalue muodostuu Päijät-Hämeestä, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Ilmailualan pintakäsittelyratkaisuja tarjoava lahtelainen teknologiayritys GalvaTech laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ja avaa elokuussa yksikön Houstoniin, Teksasiin. Kasvupanostus tähtää maailman suurimmille ja nopeasti kehittyville markkinoille. Toimitusjohtaja Lasse Vilminko siirtyy johtamaan uutta yksikköä. Laajentumisesta huolimatta yhtiön ydinosaaminen ja toiminnot säilyvät Lahdessa. Ruotsi on päättänyt valtion tuen myöntämisen ehdoista uuden ydinvoiman rakentamiseksi maahan. Ruotsin hallitus on sopinut asiasta ydinvoimayhtiö Videberg Kraftin kanssa. Etelä-Ruotsissa Värön niemimaalla sijaitsevaan Ringhalsiin on määrä rakentaa 3 pienempää uutta reaktoria. Ruotsin valtion omistusosuus ydinvoimaa rakennuttavasta Videberg Kraftista tulee olemaan 60%, eli valtio ryhtyy enemmistöomistajaksi. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvailee päätöstä historialliseksi.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
4: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Mari Pekkanen täällä. Terve! Meillä on tässä 52 minuuttia yhteistä aikaa tälle torstaille, eli kello 18 Puolen Suomen iltapäivä. Ja numero 0406195939 palvelee nimenomaan WhatsApp-viestien muodossa. Ja saa nähdä, mitä kaikkea tämä viimeinen yhteinen tunti pitääkään sisällä. Ainakin monipuolista musiikkia on tulossa, mitä tuossa nyt vakoilin, niin Juice Leskistä on tulossa ja Samai Koskista, Sandraa, Haloo Helsinkiä. Seuraavaksi Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Gnars Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures niminen kappale soi siinä. Mitä mieltä olet digitaalisesta rahasta tai vielä tarkemmin sanottuna digieurosta? Tai ootko ylipäänsä kuullut siitä? Tämä on tämmöinen kuluttajien käyttöön suunnattu digitaalinen euro ja sen toteutuminen on merkittävän askeleen lähempänä, näin uutisoi Yle tänään. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan MEPit äänestivät tiistaina digieuron lainsäädäntöhankkeen etenemisen puolesta. Ja jos vain tämä lainsäädäntö saadaan tämän vuoden aikana valmiiksi, niin digieuro voisi tulla kuluttajien käyttöön vuonna 2029. Ja tuota sähköistä digieuroa voisi käyttää älykännykän sovelluksella, kuten käteistä, sillä suurimmat kaupat velvoitettaisiin hyväksymään digieuro-ostovälineenä ja sen käytöstä ei tulisi ylimääräisiä kuluja. Tämä sähköinen digieuro ennen kaikkea vähentäisi riippuvuutta amerikkalaisista maksukorttijäteistä ja tämä on varmaan yksi asia, minkä takia tuota on nyt lähdetty vauhdikkaammin toteuttamaankin. Se vapauttaisi kuluttajat myös pankkikorttimaksuista, sillä digieuron peruskäyttö olisi yksityishenkilöille maksutonta. Euroalueella 2/3 korttimaksamisen arvosta kulkee amerikkalaisten Visan tai Mastercardin järjestelmien kautta. Ja Euroopassa on havahduttu huomaamaan myös riippuvuudet yhdysvaltalaisteknologiaan sekä siihen, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käyttänyt maansa yrityksiä ihan vaan omien päämääriensä ajamiseen. Trump esimerkiksi esti Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijöiden pääsyn yhdysvaltalaisten yritysten tarjoamiin sähköposteihin ja maksujärjestelmiin sen jälkeen, kun ICC oli antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Samassa EU-valiokunnan kokouksessa MEPit äänestivät myös ylivoimaisin äänin sen puolesta, että käteinen edelleen säilyy hyväksyttynä maksuvälineenä. Ja hyvä niin. EPP-puolueen europarlamentaarikko Fernando Navarrete vakuutti äänestyksen jälkeen, että EU suojelee kansalaisten valinnanvapautta. Digitaalinen euro täydentää käteisvaihtoehtoa, ei koskaan korvaa sitä. Ketään ei pitäisi pakottaa luopumaan käteisestä. Ja tästä on niin samaa mieltä, koska siinä kohtaa, joo, toki pitää muistaa, että jos tulee vaikka sähkökatko, niin eihän nykyaikaiset kassajärjestelmät tai toimia enää oikein missään. Paitsi jos on semmoinen käsikassa, minkä saa tavaimella avattua, niin sitten joo. Mutta onhan tuossa digieurossa varmasti nekin puolet, että jos vaikka puhelimesta kyykkää akku, et ole saanut sitä ladattua aikoihin tai muuta vastaavaa, niin olen ilahtunut tästä tiedosta, että käteistä ei tulla hylkäämään hyväksyttynä maksuvälineen. Jotain pysyvää sentään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhi, ja tämä on totta. Kello on 17.24. Sekin on totta tällä aikavyöhykkeellä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Sittariin, mennään Heinolaan.
3: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?
10: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Siinä ACDC:tä, Back in Black, särökitaraa toivottiin ja särökitaraa tarjottiin. Toivottavasti kelpaili myös. Australialainen yhtye ACDC ja toi Back in Black julkaistiin toisena Yhdysvaltain sinkkuna heidän 7. albumilta, joka myös se nimettiin Back in Blackiksi ja julkaistiin vuonna 1980. Ja kyllähän toi avauskitarariffi on varsin tunnettu ja se on itse asiassa tehty kunnianosoitukseksi yhtyeen entiselle laulajalle Bon Scottille, joka kuoli äkillisesti helmikuussa 80.

0: Emily Sande ja Daddy. Muistatteko tämän kuntosaliyrityksen? Sijaitsee Jyväskylässä ja on aika laajalti ollut ihan valtakunnallisen median puinnissa iäkkäiden huijaamisesta. Kyseessä on tämmöinen VK-liikuntapalvelut Oy, ja nyt verohallinto hakee sitä konkurssiin, näin uutisoi Yle. Verottaja jätti tuosta yrityksestä konkurssihakemuksen toukokuun puolivälissä, ja konkurssihakemuksen mukaan yrityksellä olisi yli 53 000 euroa verovelkoja. VK-liikuntapalveluiden yrittäjä Vesa Herronen on pyörittänyt kuntosaleja Jyväskylässä monilla eri nimillä, ja Herrosta on syytetty harhaanjohtavasta markkinoinnista ja epäreiluista sopimuksista. Ja keskisuomalainen tutki Herrosen yrityksiä viime huhtikuussa. Ja aika kattavasti löytyy muutenkin tietoa näistä hänen kuntosaleistaan. Ja yrittäjä löytyi tuolloin huhtikuussa lähiökerrostalon kellarista, kun oikein toimittajat nuuskivat. VK-liikuntapalvelut jätti kesäkuussa yrityssaneeraushakemuksen, jotta se välttäisi tämän konkurssin, ja samalla yrityksen omistajakin on vaihtunut. Ylen mukaan uuteen hallitukseen kuuluu Virossa asuvat Kanada- ja Alankomaiden kansalaiset, ja puheenjohtajana toimii 42-vuotias pirkanmaalainen nainen. Saas nähdä, minkälaisia käänteitä tämän osalta tulemme vielä kuulemaan. 17.37 on kello ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivässä täällä mennään ja porskutetaan 18 asti.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Juice Leskinen ja Koitus Int. Marilyn. Kotimainen musiikki soi Suomessa viime vuonna hieman edellisvuosia harvemmin teoston vuositilastojen mukaan noin 25%, eli yksi neljäsosa kaikesta Suomessa esitetystä musiikista oli viime vuonna alkuperältään kotimaista. Ja toi on aika yllättävä. Jotenkin ajattelisi, että Suomessa suosittaisiin suomalaista musiikkia. Edellisvuonna musiikin kotimaisuusaste oli vielä kolmanneksen, eli 33%, mutta viime vuonna tosiaan ainoastaan 25%. Teoston mukaan kotimaisuusaste laski, koska eri toimijat valitsevat erityisesti taustamusiikiksi yhä useammin ulkomaista musiikkia kotimaisen sijaan. Ilman taustamusiikkialueen vaikutusta Suomessa soitetun musiikin kotimaisuusaste oli jopa 56%, näin kertoo teosto tiedotteessaan. Eli nyt osoitamme syyttävillä sormilla taustamusiikkia, niin sanottua hissimusiikkia. No, elävän musiikin osalta kotimaisuusaste on pysynyt erittäin korkeana, eli 81%. Seurakuntien tapahtumissa kotimaiset soivat vielä tiheämmin, 89%. Kotimaisuuden taso on pysynyt viime vuosina vakaana sekä isoissa että pienemmissä tapahtumissa, kertoo teosto. Ylen radiokanavilla kotimainen musiikki soi hieman edellisvuosia enemmän. Maakuntaradioissa ulkomainen musiikki oli puolestaan hieman yleistymään päin. Ja kaupallisten radiokanavien kotimaisuusaste oli viime vuonna 32,3%, Ylellä 36,4%. Telkkari- ja audiovisuaalisten suoratoistopalveluiden tarjonta painottuu puolestaan vahvasti ulkomaiseen sisältöön. Eniten kotimaista musiikkia hyödynsi ohjelmissaan TV7. Kotimaisuusaste oli 37,1%. Teostohan tilastoi kotimaisen musiikin käyttöä esitysminuuttien mukaan, ja tilastointi on varsin kattava, koska kaikesta musiikin julkisesta esittämisestä tulee maksaa käyttökorvaus. Julkista esittämistä on musiikin soittaminen radiossa, telkkarissa, netissä, konsertissa ja myöskin taustamusiikkina. Ja tilastointiperusteet eroavat hieman esimerkiksi Ylen omista tilastoista. Ylellä kotimaisiksi lasketaan myös ulkomaisten tekijöiden kappaleet, jos niiden esittäjä on kotimainen. Tästä intaantuneena, niin me luulen, että meillä ennen kello 18 soi pelkästään kotimaista musiikkia. Ja seuraavaksi Samae Koskinen, Aurinkoystävä ja Kaljaa.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.

0: Helmi Marleena.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Helmi Marleenalta kuultiin siis kappale nimeltä Juhannusvalssi. Se on ihan tänä vuonna julkaistu biisi. Mutta sitten hypähdetään yli 40 vuoden päähän. Tätä kappaletta on toivottu, koska viikonloppu lähestyy, niin biisi, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Kesto on huima minuutti 14 sekuntia. Hector, viikonloppusammakko.

0: Hector ja viikonloppusammakko. Näin se on iltapäivä saatu yhtä kappaletta vaille valmiiksi. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta ja huomenna sitten toistaiseksi viimeinen Puolen Suomen iltapäivä minun osalta. Janini Valpala ensi viikolla takas iltapäivä lähetysten pariin. Haloo Helsingiltä, kuullaan Tuli Kärpäset ennen uutisia. Tämän myötä oikein mukavaa torstaijatkoa ja huomiseen. Moi!
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
3: Nyt kipin kapin kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
4: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista. Ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
5: Superpaikallinen on.
6: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijät-hämäläis

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kaupunki aikoo selvittää joukkoliikenteen säästövaihtoehtoja konsultin avulla. Taustalla on noin 1 000 000 euron vaje Lahden seudun liikenteen ensi vuoden talousarviossa. Kaupungin joukkoliikenneyksikkö on päättänyt pyytää VSP Finland yhtiöltä tarjousta selvitystyöstä, jossa laadittaisiin 3 vaihtoehtoista tapaa säästöjen löytämiseksi. Mahdollisista säästötoimista päätetään syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä. Selvityksen kattohinta on runsaat 25 000 euroa. Päijät-Hämeen käräjäoikeus on torstaina vanginnut asikkalalaisen 22-vuotiaan miehen epäiltynä murhan yrityksestä. Henkirikoksen yrityksen uhri löytyi 18. kesäkuuta vakavasti loukkaantuneena asuintalonsa rappukäytävästä. Poliisi epäilee asikkalalaismiehen aiheuttaneen asianomistajan vammat. Tapahtumasta ei tutkintatietojen mukaan ole aiheutunut vaaraa sivullisille. Väkivalta on poliisin mukaan kohdistunut yksittäiseen henkilöön. Epäilty mies on vangittu raskaammalla pakkokeinoperusteella, eli todennäköisin syin. Vangitulla miehellä on väkivaltarikostaustaa. Suomen poliisi varoittaa huijauksesta, jossa rikolliset esiintyvät poliiseina videopuheluissa. Poliisi on saanut tietoonsa useita tapauksia, joissa rikolliset ovat ottaneet yhteyttä Google Meet-sovelluksen tai muiden videopuhelusovellusten kautta. Soittajat ovat yrittäneet saada haltuunsa pankki- tai henkilötietoja esimerkiksi pyytämällä vastaanottajaa näyttämään maksukorttia tai tunnistautumisasiakirjaa kameralle. Poliisi muistuttaa, ettei se soita videopuheluita kansalaisille. Poliisi, pankki tai muut lailliset toimijat eivät myöskään koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteyden kautta. Israelin mukaan se vetää joukkonsa pois Etelä-Libanonista vasta sen jälkeen, kun äärijärjestö Hizbollah on riisuttu aseista, sanoo hallituksen edustaja. Hänen mukaansa joukot pysyvät Libanonissa niin kauan kuin Hizbollah muodostaa uhan Israelille. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin tänään, että Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin ja maat ovat lähellä aiesopimusta. Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia. Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan korosti viimeksi eilen, että Libanon ja Israel käyvät erillisneuvotteluja.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16–21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: I owe my soul to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: God's sakes, turn around.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.